туған. Бик көп семьяларға бәхетсізлік китерген суғыш оларны да шетләтіп өтмәген. Махира ханымның ире хәбәрсіз юғалған. Улларының икесін Суворовшылар мәктәбіне урнаштырған. Кішісі үзі білән қолған. Суғыш елларында тұрмышлары бик шитін болған. Махира ханым иртеден кишке қадар госпитальда эшләгән. Квартирасына эвакуированныйларны кірткәннәр. Әгәр бер янып, бер күйіп кенә қолсам, ил белән килгән, бер безгенә ятим түгел дип язмышка күнеккән дә булыр идем бәлки, диде Махира ханым көрсенеп. Ләкин язмыш безгә мең тапкыр кыйынрак өлеш әзерләгән булып чыкты. Сугыш бетәр алдыннан гына ул иреннән хат алган. Үлгән дип санаган якын кешең исән. Моннан да зуррак шатлык бармы соң намуслы хатын кешегә? Махира ханым шунда ук үз исәбенә ял алып ире янына төньякка киткән. Ире аның пленда булган икән. Махира ханым моңа башта әллә ни игътибар да бирмәгән. Сугыш булгач, әсирләре дә була инде аның. Ләкин ире яныннан кайтуга, ул шахта госпиталь начальнигы булып эшләгән Тютеев аңа: «Мин сезне эшегездән чыгарырга мәҗбүрмен», дип башына күсәк белән суккандай каршы алган. Махира ханым ирен яклап авыз аша башлагач, Тютеев өстел сугып: «Ул предатель», дип кычкырган. «Ни сөйлисез, Шагали Галиевич? Анды кешемени ул? Үзегезгә ни хәтле яхшылыгы тиде, исегезгә төшерегез. Үлгән хәбәре килгәч, сез аның турында нинди яхшы сүзләр сөйләдегез. Оныттыгызмыни?» Шулай дип әйттем үзенә. Ә ул, күземә карап, үз сүзләреннән ваз кичте. Минем ирем аңа гел начарлык кына эшләгән кеше булып чыкты. Шуннан соң мин аңа үземнең сугыш буе госпитальдә эшләүемне, орден-медальләр алуымны, донор булуымны әйтеп карадым. Тютеев бары тик иремнән айырылган тәкъдирдә генә эшемдә калдырырга риза булды. Мин эшемне яратсам да, бу тәкъдимне нәфрәтләнеп кире кактым. Бик кыенлык белән генә хәзер эшләгән больницага эшкә урнаша алдым. Әбүзәр Гиреевич булмаса, ихтимал урнаша да алмас идем. Ул әллә кайларга минем өчен поручаться иткән. Моны мин гомер онытасым юк. Ләкин миңа бу больницада да тынычлык бирмәделәр. Атна сайын диярлек органнарга чакырып тордылар. Бигрәк тә Тютеев азынды. Искә төшерәсе дә килми ул елларны. Өлкән улымны Суворовчылар мәктәбеннән кудылар. Әллә акыл керә башлаганга, әллә холкы шундый булганга, бу фаҗигане ул артык авыр кичермәде. Әмма уртанчы малайым мәктәптән һич тә китергә теләмәде. Китмим дип күз яше белән елады. Тютеевларның сүзен тыңлап түгел. Шул сабый балам хакына үз бәхетемне корбан иттем, диде Махира ханым өстәлгә капланып. Мин иремнән айырылдым. Мин аны тереләй күмдем. Кем булса бу фаҗигане яхшылап аңлар микән? Балаларыма күрсәтми күпме күз яше түктем мин. Саргайып, кибеп беттем. Хәзер малайлары өчесе дә җиткән егетләр инде. Өлкәне һәм кешесе инженер, уртанчысы, кадровый офицер. Балаларымны кеше иттем, әмма үземнең шәхси тормышым булмады. Иремнән айырылганда миңа 30 яңа тулган иде. Сугышның бик күп фаҗигаләре турында сөйлиләр, әмма бу ягын искә дә алмыйлар. Ирең исән килеш тол булу котышкыш авыр гыл шәһиде. Күрмәгәнгә күрсәтмәсен, күргәннәргә сабыр түземлек бирсен. Хәзер ирегез кайда дип сорады Гөлшәһидә. Урта Азиядә. Семьясы бар. Мин аны гаепләмим. Ул бик тырышты. Ләкин мин хатын гына түгел, мин ана да идем. Безнең буын аналары күргән кайгы-хәсрәтне сөйләп бетерергә дә, язып бетерергә дә мөмкин түгелдер. Нинди генә кешеләрең юк синең дөнья. Карап торырга син дә бер, мин дә бер төсле. Әпәрдәләрне күтәрә башласаң. Гөлшәһидә 22-нче съездның 30-нчы октябрендә булган утырышын исенә төшерде. Трибунада шол чәчле большевичка Лазуркина. Ул 1902 елдан бирле партия члены. Владимир Ильич Ленин белән бергә эшләгән. Бу хатынның шәхес культы чорында күргән кимсетелүләре, 17 ел сүргендә газап шигүләре турында әрнеп сөйләгән сүзләре
Гүлшәһидәнең йөрәген пәрә-пәрә китергән иде. Маһира ханым төрмәдә утырмаган, сүргендә булмаган, ләкин Гүлшәһидәнең аны да шушы шал чәчле большевичка белән ничектер янәшә куясы килде. Фәкать шул чакта гына бу хатыннарның бер-берсенә охшамаган, әмма бер үк золымның явызлыгы тудырган тетрәткеч фаҗигаләрен аңларга мөмкин шикелле. Менә кемнәрдән түземлеккә өйрәнергә кирәк икән, дип уйлады Гөлшәһидә кайткан чагында. Икенче көнне Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә Фатихәттәй чакырды дип әйтте, һәм Гөлшәһидә эштән туп-туры аларга китте. Җир җимереп эзләсәм эзләдем, әмма табып кайттым бит, дип каршы алданы Фатихәттәй. Менә дигән затлы кешеләр, бер карчык та бер студентка кызы бар. Квартиралары җылы, коры, үзе кояшлы якка карый. Трамвайы дисәң дә, троллейбусы дисәң дә каршыда гына. Тик мишләре утын белән ягыла. Акчасын күп сорамабыз, утынын тапса, шуңа риза диделәр. Гөлшәһидә Мәдинә ханым белән әзрәк сөйләшеп утырды да, Фатихәттәй белән квартира карарга китте. Менә алар ишек алды түренә салынган ике катлы агач йортның эске катына тар гына баскычтан менәләр. Кайчандыр зиннәтләп, сырлап эшләнгән, хәзер инде шактый какшаган, шалшайган баскыч аяк астында шыгырдап тора. «Ахирәт! Бу без әле!» – диде Фатихәттәй, киндер белән тышланган ишекне дөбердәтеп. Ишек ачылуга, борынга авыл иендәге шә җылы һава, коймак һәм итле бәлеш исе килеп бәрелде. «Менә кунагымны алып килдем!» дип гөрләде Фатихәттәй, кысан гына коридорга кергәч. Бер якта кухня ишеге, икенче якта зур гына сандык, сандык өстенә мендәрләр өелгән. Турыда олы як булса кирәк. Идән чиста итеп юылган, аяк астында арзанлы гына булса да палас. «Әйдәгез, әйдә!» дип аларны башына татарча ак яулык бәйләгән, өстенә бизәкле ситсы күлмәк кигән кызыл битле олы гына хатын каршы алды. «Исән-сау килдегезме, кызым?» дип ике кулын сузды. «Ахирәтемнең исеме Хәтирә булыр. Кунагымның исеме Гөлшәһидә», дип таныштырды Фатихәттәй. «Асия идә юкмы әллә? Мишләрегезне бигрәк эссе яккансыз икән. Тыштан кергәнгә генә шулай җылысыман тоела инде, Ахирәт!» Эчтән гармун тавышы ишетелә башлады. «Асия, ташла инде шул гармуныңны, кунаклар килде!» дип кычкырды Хәтирә апа ишектән башын сузып. «Шишенегез, кызым, шишенегез, өйдә шит кеше юк!» Ишектән өстенә кыска җиңле ал кофта, зәңгәр чалбар кигән, озын чәчен үрмичә таратып җибәргән 19-20 яшьлек кыз күренде. Ул Гөлшәһидәгә бер мәл карап торды да, йөгереп килеп аның муенына сарылды, һәм Фатихәттәйгә борылып, «Нигә башта ук Гөлшәһидә апа икәнен әйтмәдегез?» диде. Таныш кешеләргә туры килүенә Гөлшәһидә үзе дә бик шатланды. Хәтирә апа кай ягы беләндер Сәхибҗамал җиңгәсен хәтерләтә, тик олырак һәм гәүдәгә юанрак. «Менә бәхет!» дип Асия Гөлшәһидәне кулыннан тотып, олы якка алып керде. Тәрәзә төпләре авылдагы шәттерле гөлләр белән тулган. Чәчәк атканнары да бар. Уң кул почмакта борынгы татар өйләрендә генә очрый торган кара буяулы савыт-саба шкафы. Шкаф эчендә зиннәтле савыт-саба. Ике тәрәзә уртасында өстенә шелтәр япкан комод. Комод өстендә вак-төяк әйберләр, озынча көзге, бер кыридарак сырлы ак самовар, ян стенада арзанлы гына келәм һәм шамаил кадакланган. Миш кырыенда идәндә тыгыз итеп тутырылган спортчылар рюкзагы. «Самовар куям!» дип Хәтирә апа ак яулыгын җилфердәтеп, кеше якка чыгып китте. Асия тәрәзәдән кемнәргәдер йодрык яный башлады. Гөлшәһидә дә тәрәзәгә күз салды. Ишек алдында бүрәнәләр өстендә 6-7 малай шепшеклар кебек тезелешеп утырганнар. Бүрекләре кыйшайган, якалары ышкындырылган, кулларында кәкре таяклар. Күрәсең, яңа гына шай буйнап туктаганнар. «Ту буйнарга көтәләр!» диде Хәтирә апа ишектән кереп, һәм кызын аркасыннан сөйде. «Барлык малай шалай аның әшнәсе! Бүлмәгезне карыйсызмы, Гөлшәһидә кызым?» Ул миш кырыендагы ишекне ачты. Бер тәрәзәле, сыйырчык оясы хәтле кечкенә генә буп-буш бүлмә. Хәтта карават та юк. Тик почмакта язу өстәле генә. Абойлары каралып, искереп беткән, урыны-урыны белән йыртылган да. «Студентка кызлар торган иде», диде Хәтирә апа. «Ремонт ясарга үземнең генә көчем җитми. Асияның кулда гармун, авызда җыр. Әни, бик мактама», дип залдан кычкырды Асия. «Гөлшәһидә апа минем кемлекне синнән яхшырак белә. Ахирәт, кандала юкмы?» дип сорады Фатихәттәй.
Аңа Гөлшәһиде бүлмәне яратып бетермәде күк тойылды. «Юк-юк, андай шакшыны өйгә кертергә», дип тиз генә җавап бирде Хәтирә апа. «Кайчан күшене микән?» дип сорады Гөлшәһиде. «Үз җайыңа кара инде, кызым. Безгә дисәң, бүген үк күшен. Асием иртәгә поход китә. Тизрәк күшенсәң, миңа да күңеллерәк булыр». «Асия, кая барасың?» дип сорады Гөлшәһиде олы якка чыккач. «Мары урманнарына гына». «Йөрәгең ни хәлдә?» Асия шак кына кызарып, «Мин аның кайда икәнен оныттым инде. Зинһар, исемә төшерә күрмәгез», диде. Күңелле генә әйтеп чәй ишкәч, Гөлшәһидә белән Фатихәттәй кайтырга җыена башладылар. Шул чакта кемдер килде. «Тагын шул сәләхтер инде», диде Хәтирә апа өстәл яныннан торып. Бу вакытта Асия үз бүлмәсенә киенергә дип кереп киткән иде. Таныш врач Сәләхне күргәч, Гөлшәһидә бераз аптырап калды. Сәләх тагы да ныграк аптырады. «Сез ничек биредә?» «Ул хәзер бездә тора», диде ишектән чыгып килгән Асия.

6-нче бүлек. Гөлшәһидә эштән иртә кайтты. Бер кулында акбур пакеты, икенчесендә абойлар тиргәге иде. Әле кичә көтмәгәндә бу идә Сәләхне күргәч, бүлмәдән баш тартырга да уйлаган иде. Озата чыккан Асиягә дә ике тәкә башы бер казанга сыймый дип әйтте. Асия үзенә хас турылык белән Сәләхкә тәкә башы булырга ярак әле. Ул аяк астында буталып йөрүче генә. Әгәр безгә күчмәсәң, «Гомергә дошман булам», – дип җавап бирде. «Әйе, нәк шулай, дошман булам», – дип әйтте. Гөлшәһидә шишенгән арада Хәтирә апа Асияләрнең походларын кишектергәнлекләрен, Асияның шул турыда кайтып әйткәннән соң тагын каядыр чабып чыгып киткәнлеген сөйләде. «Хәзер бүлмәне рәтләп алам әле, Хәтирә апа, әзрәк җылы су кирәк булыр». Гөлшәһидә чемоданыннан искерәк халат алып киде дә, башына яулык бәйләп эшкә кереште. Иске абойларны барысын кубарып ташлады. Аннары Асияның шаңгы тояғына пумала бәйләп, түшәмне юарға, акларға тотынды. Акла бетергәч, крахмалдан җилем кайнатып, абойларын ябыштырды, идәннәрне юды. Бәләкәй бүлмә ак кием кигән кызга охшап китте. Башта ул Гөлшәһидәгә тигесен монысын булышып йөргән Хәтирә апа, ниһаят, идән уртасындагы урындыкка утырды да, ике кулын тез башларына чабып, «Оңған қыз қар үстінде қазан қайнатып, қазыл прәннік пішіре деп әйтәләр иде, сенің турыда болған екен», дейді. «Біз көп мәжиініп болдыра алмаған ішіні, көз ашып юмғанша ялт еттірдің бет. Керек болғаш ішлейсің енді, Хәтирә апа». «Іш астында үскенлігін көрініп тұра шол. Менім Асиям біраз нәзбірігірек. Қолда гармон, ауызда жыр. Ғымырын нешік өткәрердір білмейм. Мин бит торган хәтле тормам инде». Хәтирә апа яулык пычмагы белән күзләрен сөртеп алды. «Үз башына төшкәч, барысын да булдырыр әле, юк өчен кайгырмагыз», диде Гөлшәһидә. «Хәзер аның шундый чагы. Үзем дә шулай дип торам да, белмим тагы. Асия яшендә минем ике балам бар иде инде. Гомерлегенә булмадылар, мескеннәрем». Гөлшәһидә бер уңайдан олы як идәнне дә юып чыкты. Аннары үз башын алмаштырып, сәгатькә карады. «Хәтирә апа, кибетләр ябылмаган икән әле. Мин йөгереп кенә барып, карават сатып алып кайтыйм әле. Икәү барыйк, шана белән алып кайтырбыз». «Юк, мәшәкатьләнмәгез, Хәтирә апа. Кибет янында шаналы кешеләр тора». Гөлшәһидә киенде дә чыгып та китте. Ә ярты сәгатьтән пружинылы ак тимер караватны өй алдына сөйәп куйдылар. «Өйгә кертмәдем, бүген бүлмә яхшылап кипсен әле», диде Гөлшәһидә шишенә-шишенә. Салкыннан аның яңаклары алсуланган иде. «Бүген сандык өстендә генә йоклармын. Асия белән бергә йокларсыз? Раскладушкабыз да бар». «Тамагым кипте әле, Хәтирә апа. Самовар куеп җибәрим микән?» диде тик тора белмәгән Гөлшәһидә. «Самоварым өлгергән инде», диде Хәтирә апа бу тәкъдимгә шатланып. «Шәйләр эчеп җибәрсәм, үземнең дә баш авыртуларым бетә». Гөлшәһидәнең авылдан китергән күчтәнәчләре бар иде әле. Шулар белән бик тәмләп сөйләшә-сөйләшә чәй эчтеләр. Хәтирә апаның кызыл битенә бершик-бершик тир чыкты. Йөк астыннан бәйләнгән яулыгын шишеп, яш киленнәрчә колак артыннан кайтарып бәйләп куйды. «Каклаган кас ашамаганыма бер гомер булган иде. Инде нәфисем басылды», диде ул кас канатын кимерә-кимерә. «Ул казны үстергән, каклаган кешегә Ходай теләгәнен бирсен. Хәзер амин тота», дип уйлады Гөлшәһидә һәм ихтиярсыздан Шамаилгә карап алды. Ул динле семьяда үсмәде, шуңа күрә динле кешеләрне күрү аңа сәйеррәк иде. Хәтирә апа яулык шите белән маңгай тирләрен сөртеп хәйләле генә йылмайды да, Гөлшәһидәне гаҗәпләндереп: «Син инде, кызым, мине бер казан абыстайы дип уйлыйсың», диде. «Шамаилгә әллә ничә карап алдың. Ахрысы, иске язуны танымыйсың. Без үскәндә бу язу түгел, латинда беткән иде инде. Бу Шамаилдә, кызым, аятел көрси язылмаган. Анда Тукай шағир сүзләре: «Эй туған тіл, эй матур тіл, әткәм әнкәмнің тілі. Дөньяда күп нәрсә білдім, син туған тіл арқылы», деп оқыды Хәтирә апа күйлі тішіп. «Шулай міне», деп йылмайды Гөлшәһидә. «Мин тағы, қайын алдығызсың мұны? Элек саталар иде міне?» «Юк, сатмилар иде. Әллә Ижбуби қорьясында, әллә білмем тағы қойда, Қасымхан атлы бір бик уқымышлы хәлфә бар», деп сөйлиләр иде. «Қартым шул хәлфәдән махсус алдыртты. Мәрхүм китап ярата торган иде.
муллалар белән дә гел бәхәскә керә торган иде. Муллалар мөселман өендә Коръән сүзе генә булырга тиеш дип, бу бузык әйберне чыгарып атарга кушалар иде. Картым аларны тыңламады. Ул мөселман өендә китап сүзе булырга тиеш диде. Тукай шагыйрьне бик ярата торган иде мәрхүм. Әнә теге почмакка аягын бөкләп утырыр иде, асулы кадимшене укып җибәрер иде. Без хатын-кызлар теге яктан үйлешеп карап торыр идек, исебез китеп. Әртислек җене бар иде үзендә. Асием дә әтисенә охшаган. Ирем яш чакта приказчиклар клубында хатын кеше булып театрда да уйнаган дип сөйләделәр. Шын булгандыр. Өйдә дә әнкәй мәрхүмәнең асыл күлмәген киеп, башына француз яулык ябынып, әллә ниләр кыланып бетә торган иде. Бер көнне шулай картым хатын-кыз булып киенеп, кәмит күрсәтеп торган чагында, күршебез Бәрбәрия карчык килеп керде үзебезгә. Без хатыннар хур булдык дип торабыз. Бәрбәрия әбинең Ауыр туфрагы жиңел булсын. Кеше яманлый торган гадәте бар иде. Ә картым бер дә югалып калмады. Бәрбәрия әби белән ипле генә күреште дә, үзен изге хан кызлары кабрын зиярат итәргә килгән бер мусафир карчык дип әйтте. Шундый сөйли бит, энекәем, күзендә йоммый, көлми дә. Тәки ышанды Бәрбәрия әбиебез, шәйшергә чакырып китте. Алла буйырса, насып булса, Тәңре миңа дигән нигъмәтне сезнең өстәлгә куйган булса, керермен Бәрбәрия, керермен, ди. Әбез кеше якта аяктан йыгылырга җитешеп, шаркылдашып күләбез. Шундый маһир бер кеше иде инде картым. Театр уйнавы өчен пешән базарында тотып кыйнаганнар да иде үзен. Барыбер үзенекен итте. Үлгәнче театр уйнавын ташламады. Бу шамаилне картым белән Тукай шагыйр төсе итеп саклап тотам. Мин әле Тукай шагыйрны күмәргә алып барганнарын да хәтерлим. Безнең әткәйләр пешән базарына каршы якта торалар иде. Безне кызларны урамга чыгармадылар. Тәрәзә пәрдәсе ярыгыннан гына карап тордык. Бер галәмәт халык иде. Бөтен Казан купкан дип сөйләделәр. Еламаган кеше калмады. Стенадагы герле сәгать ыңгыраша-ыңгыраша унны сукты. Гөлшәһидә борчылып, «Асыя гөл шулай соң кайтамы?» дип сорады. «Гармуны иде, ұзак тұрмас инде», дип җавап бирде Хәтирә патынышкына. «Әллә концертларда да катнашамы?» «Катнашмаган җире юк. Радиода да җырлаталар үзен. Бигрәк музыка җанлы бала инде. Еш чагында шундый таланты барлыгын кем белгән аның? Музыка мәктәбенә йөрткән булыр идем. Дөрес, гынагысын өстемә алыр хәлем юк, бер укытучысы өйгә килеп тә әйтте. Кызыгыз музыкага бик һәвәс диде, ләкин картым үлгән ел иде. Кайгыдан зиһенем таралган, ак белән караны айырмыйм. Аннары кыз баланы музыкага өйрәтү татарда кайшан булганы бар. Без кыз чакта кубызны да әтиләрдән яшереп кенә шиертә торган идек. Музыка базар чатында хәйер садака соранучы гарип гурабага гына кирәк ул диләр иде. Гармунны Асыям авырып китеп, бик яман сулый башлагач кына Брас күңеле ачылмасмы дип сатып алып бирген идек. Асия кайтып кирде. Башында сай гына ак бүрек, үстендә тар гына ак якалы, нишкә билле кара пальто. Битләре салкыннан ут кебек яна, күзләре уйнап тора. Күңеле булган әнкәйнең шәй ишергә иптәш табылган, диде Асия шишенә-шишенә. Кайда бу кадәр озак йөрдең дип сорарга яхшы түгел иде. Кирәк дисә үзе әйтер. Күрәсең, Асия әнисенә дә сөйләми, һәм әнисе үзе дә сорарга ашыкмый. «Юләркәем», диде Хәтирә апа кызына. «Башта син Гөлшәһидә апаңның бүлмәсен кереп кара». Асия ишекне ачты да, инде кибә башлаган алсу ак абайлары белән көлеп торган бүлмәгә таң калып, «Ай, матур булган!» дип сыкланып кычкырып җибәрде. «Ничек шул кадәр тиз эшләделәр?» «Юләркәем, кем эшләсен? Гөлшәһидә апаң үзе маштыр!» Асия билгеле ышанмады. Ул үз бүлмәсенә кереп киемен алмаштырып чыкты. Гаҗәп икән, бер кием кешене шат күңелле итеп күрсәтсә, икенчесе аның моңсулыгын ярып сала. Әйе, сиздермәскә тырышса да, Асия моңсу иде. Бер чынаяк шәй ишәрешмәс кулына гармун алды. Башын кыңгыр салып, сагыну көен уйнап җибәрде. Күзләре ярым йомык, тик борын яфраклары гына дирелди. Кыңгыр чәшен ак каптырма белән җыеп артка тиеп куйган. Муены белән ияге булай да нәфис. Инде чәшен дә җыйгач, тагын да чибәрләнгән кебек.
Гөлшәһидә онытылып тыңлап утырды. Күз алдына авылы, аннары Мәскәү, яшьлек гостиницасы, аның тәрәзәсеннән хыялый сарай булып күренгән университет бинасы килде. Менә ул гаҗәеп съездлар сараенда утыра кебек, Кремльдә йөри кебек. Юк, ул инде халык белән шыгрым тулы клубларда, чая ферма кызлары янында, тулыпка төренеп кышевой чанада бара кебек. Ә Әхлеттин абзый юртак атын әйдәп, тавышын дугадагы кыңгырау шашыңлатып, «Эй, глядик!» дип озын юлдагыша моңлы итеп кышкыра кебек. Ул Асия янына барып утырды, иң башыннан кышып алды. Ә Асия бер көйгә икенчесен, өченчесен ялгап һаман уйный бирде. Гуя ул музыка теле белән үзенең эш сирләрен, сагынуларын сөйли иде. Кайда икән Илдара? Хатлар алышалармы? Әсәләх монда ник чуала? Әллә бүген дә бергә булганнармы? Асияның аңа шын мөнәсәбәте ничек? Ул Сәләх турында барысын да беләм икән. Хәтирә апа ни уйлый? Соң кайткан өчен кызын ачулану түгел, ник озак йөрдең дип сорамады да. Бу аның кызына шулай тирәнтен ышануымы, әллә гамьсезлегеме? Хәтирә апа кухня якка чыккан иде. Гөлшәһидә Асиядән, нигә болай моңланасың дип сорады. Җавап урынына Асия аның күкрәгенә капланды. Авыр миңа, Гөлшәһидә апа. Хатлар белән генә юанып яшәү авыр, диде. Соңгы вакытта хатлары да килми башлады. Менә 3 ай инде. Тагын кайдадыр боз диңгезләре астында йөриләр микән? Бу бит нәкъ сугыштагы шикелле. Гомер буе шулай булачак. Уйласам котларым оча. Нигә Гөлшәһидә апа берәүләрнең бәхетләре бик ансат килә, икенчеләрнең... Асия бәгърем, кирәкми, үзгәләнмә. Күрәсең, ансат килә торган бәхет безнең ишләр өчен түгел. Килсә дә, без аңардан тәм таба алмас идек шикелле. Әллә шыннан да шулай микән? Ачуым килгәндә онытырга да телим үзен. Аннары тагын. Мәхәббәт тормышны ямьләндерә, бизи, рәхәт бирә диләр. Ә мин хәзергә аның гел газабын гына татыйм. Бәлки, бер көн ул бөтенләй дә әйләнеп кайтмас. Ә мин аны һаман көтәрмен. Асия тагын гармунын сызды. Ул ниндидер көй эзле иде кебек. Гөлшәһидә кулы белән аңа җиңелчә генә кагылып алды да, әкрен генә җырлый башлады. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем. Сагынып, саргаеп, өзелмә үзәгем. Нинди җыр бу, Гөлшәһидә апа? Дип сорады Асия Гөлшәһидә җырлап бетергәннән соң. Безнең авыл җыры. Композиторы кем? Әллә тагы. Асия инде яңа җырның көен уйный иде. Сүзләрен дә отарга теләп, Гөлшәһидәдән кабат җырлавын үтенде. Хәтирә апа күптән инде ишек яңагына сөялеп тыңлап тора иде. Кызлар үзенә таба борылгач, күз яшьләрен күрсәтмәс өчен тиз генә ишек артына яшеренде. «Асия», диде Гөлшәһидә җырлап туктагач, «бер нәрсә әйтсәм, ачуланмассыңмы? Миңа калса, берәүне яратып, икенче берәү белән йөреп булмый. Мин йөрмим, Гөлшәһидә апа». «Әсәләх», дип туп-туры сорады Гөлшәһидә. «Ул миңа эшем пушканда гына кирәк». «Асия, син беләсеңме?» «Сөйләмә, Гөлшәһидә апа, бу турыда. Синең эшең пошмый торгандыр. Син эш пошуның ни икәнен белми торгансыңдыр. Бу котычкыч». «Беләм, Асия. Эшем дә пуша. Бик күңелсез минутларым да була. Ләкин чыдыйм. Ә чыдарлык булмаганда, анда да чыдыйм». Асия башын иде. Керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә аның иң башларыннан кочты. Аның үзенең дә күзенә яш тыгылган иде. Ул Мансур турында, Диләфрус турында әрне буйлады.

0: 8-нче бүлек. Алексей Лукич, минем сезге бер тәкъдимем һәм үтенечем бар. Әбүзәр Гиреевич белән дә сөйләшкән идем. Безнең бүлеккә ялкынлы фотометр сатып аласы иде.
1: Ялкынлы фотометр? Дип кайтарып сорады Алексей Лукич. Фотография ачмакчы буласызмы?
0: Профессор кисәткәннән соң Гөлшәһидә Алексей Лукичның тиз генә риза булуын көтмәсә дә, аның бу сүзләреннән аптырап калды. Моны ничек аңларга? Шаяртамы? Алексей Лукич андый кеше түгел шикелле. Көлү юләрсетүме? Гөлшәһидә үзе андый ахмак нәрсә әйтмәде шикелле. Әллә өлкәннәр барында кирәкмәгән җиргә борыныңны тыкма дип әйтүеме бу? Алексей Лукич, ничек инде? Менә дигән яңа аппаратлар бар чагында диагностиканы һаман иске методлар белән алып бару мөмкин түгел бит.
1: Әгәр бөтен больницаны яндырсак, диде Алексей Лукич аз гына да үзгәрмичә.
0: Гөлшәһидәнең күңеленә бик хәтәр шик төште. Әллә Алексей Лукич административ эшләр белән күмелеп, яңа әдәбиятны карап барудан туктаганмы? Әллә аның ялкынлы фотометр турында бөтенләй ишеткәне дә юкмы? Юри мәгънәсез сораулар биреп, үзенең наданлыгын гына Гөлшәһидә алдында яшермиме? Мәскәү больницаларында мин ул фотометрны үз күзем белән күрдем. Газ белән эшләсә дә, бернинди янгын хәтәре юк. Берничә минут эчендә канның бөтен химик составын әйтеп бирә.
1: Күпме тора? Дип сорады Алексей Лукич сүрән генә.
0: Гөлшәһидә әйтеп биргәч, башын чайкады.
1: Андый сумма безнең сметада юк.
0: Быел булмаса, киләсе елда булыр. Сметага кертик.
1: Белмим, андый сумманы үткәрерләр микән? Дип Алексей Лукич һаман үзенекен кабатлады. Безгә бит Гөлшәһидә Бадриевна иң кирәкле инструментларны сатып алыр өчен дә акчаны кысып кына бирәләр. Әнә сезнең бүлектә Риворочи аппаратын ватканнар, юнсезләр. Шуның яңасын алырга акча таба алмыйча башымны кашып утырам әле. Арыслан булып, арыслан да үзеннән биек сикерә алмый.
0: Юк, мин ышанмыйм, Алексей Лукич. Сез мине гафу итегез, бу безгә шит фәлсәфә. Ярсып, кабынып китәргә әзер Гөлшәһидәгә Алексей Лукич озак кына карап торды да, тагын башын чайкап куйды. Аннары өстәлдә яткан кенәгәне япты. Бу китәргә мөмкин дигән сүз иде. Гөлшәһидә чыкты. Ә вестибюльдә алар Мансур белән шак кына маңгайга маңгай бәрелешмәделәр. Икесе дә шып туктадылар. Гөлшәһидә күзләрен зур ачып Мансурга туры итеп карады. Мансур исә шунда ук кирфекләрен түбән төшерде. Һәм ашык-пышык исәнләшкәч, хирургия бүлегенә кирип китте. Аны анда консультацияга чакырганнар икән. Өенә Гөлшәһидә бик күңелсез кайтты. Соңгы көннәрдә яхшы ук сиздерә башлаган күңел тынычлыгы тагын югалды. Йөрәгендә тагын йөрмә купты.
2: Асиядән хат бар, диде Хәтирә апа Гөлшәһидәнең күңелсез кайтып керүен сизмичә калып.
0: Рәхмәт, диде Гөлшәһидә ананың хәтерен калдырмаслык дәрәҗәдә генә ачык чырай белән.
2: Без тауларга менәбез, дип язган иде Асия. Югарырак менгән саен мин сезгә, врачларга, Әбүзәр абзыйга, Маһирә апага, сезгә һәм башкаларга рәхмәт укыйм. Йөрәгем бер генә дә авыртмый, тыным аз гына да кысмый. Әбүзәр абый дөрес әйткән иде. Мин тау кәҗәсе. Кирәк икән трамплиннардан да сикерәм, шаңгыда канатлы кыш кебек таулардан тауларга очам. Мин икенче катка менә алмаган ширләшкә бүген тауларга күтәреләм. Мин мондый бәхетне, яшьлек, сәламәтлек бәхетен, югары менү, канатлану бәхетен моңарчы шушы хәтле мул итеп һич татыганым юк иде. Рәхмәт, мең рәхмәт врачларга.
0: Шуннан соң ул Илдардан хатлар алганлыгын, бик шатланганлыгын, бийгәнлеген язганда, теге үзебез сайлап алган бәхет турындагы сөйләшүебез исегездәме Гөлшәһидә апа дип сораган. Гөлшәһидә уйга калды. Мансур белән вестибюльдәге очрашуы күз алдына килде. Йөзен ике кулы белән каплады. Юк-юк, Гөлшәһидәнең үзе сайлап алган бәхете юк. Үз шатлыгың булмаса, кеше шатлыгына гына сөйенеп булмый икән шул. Гөлшәһидә терсәгенә таянып, караңгы бүлмәдә караңгы тәрәзәдән карап бер үзе утыра. Уклау башы белән аркасына төртүчесе юк иде шул хәзер аның. Башында уй да, йөрәгендә хис тә калмаган, барысы кипкән, кырган, бузга сарылган кебек. Хәтта күздән яш та чыкмый.
1: мондай хәлне Гөлшәһидә беренче кишерми. Элек тә шундый хәлләр булғалы иде. Тик бусы бигерәк шитене шикелле. Зәғиф рухлы кешеләр шундый

0: чыккан Диләфрүс ауру янында аптырап басып тора иде. Гөлшәһидә ауруның кулыннан тотты. Тамыр тибеше бөтенләй сизелми. Йөрәген тыңлады, типми. Ауру үлгән иде. Ауруны төнге сәгать берләрдә алып килгәннәр. Ул каяндыр бик ашыгып кайткан чагында урамда йыгылган. Больницада уколлардан соң аңына килгән, төнне ярыйсы тыныч үткәргән. Ә иртән дежур врачның кисәтүенә дә карамастан торып бәдрәфкә чыккан. Һәм бу мәгънәсез үлем Гөлшәһидәнең зиһенен тәмам таратучы актыкка тамчы булды ахрысы. Профессор обходы вакытында ул ауруның диагнозын ике тапкыр бутап әйтте. Беренчесендә профессор әдәплегенә төзәтте. «Әйе, гафу итегез», диде Гөлшәһидә тиз генә. Ләкин икенче ауру янында тагын буталды. Әмма үзе хатасын сизмичә сөйләвен дәвам иттерде. Профессор урыныннан торды. «Сезгә ни булды?» дип кырыс кына сорады ул французча. «Икенче игътибарлырак булуыгызны үтенәм», дип ишеккә юнәлде. Иң каты шелтә иде бу. Гөлшәһидә аптырап, бер үзе палата уртасында басып калды. Аурулар да күңелсез хәл булып алганын сизенеп, уңайсызланып эндәшмәделәр. Летучкада профессор кеше күзенә күренмәслек итеп әрләр дип көтте Гөлшәһидә. Ләкин летучкада профессор аның исемен дә телгә алмады. Монысы Гөлшәһидә өчен тагын да авыррак булды. Ә чыгып барганда ишек төбендәге шкаф ышыгында Сәләх Саматовның янындагы врачларга «Делегат апаны нишек яклыйбыз? Ләммим!» дип мыскыллы тавышы ишетелде. Гөлшәһидә адымнарын әкренәйтте. Тегеләр аны күрмиләр идеме? Әллә күрмәмешкә генә салыналар идеме? Клавдия Сергеевна хихылдап, «Бу сиңа җәмәгать тәртибендә күз буяу түгел шул!» дип өстәде. Гөлшәһидәнең йөзенә кан йөгерде. Яңакларына шәписе килде. Ләкин тыйылып коридорга чыкты. Нәрсәнедер исенә төшерергә теләп, бераз уйланып торды. Әйе, моннан бер атна чамасы элек санитаркалардан берсе аңа кәгаз кисәге китереп биргән иде. «Идәннән таптым, сез төшермәдегезме?» диде. Бу кемнеңдер кемгәдер язган интим хатыннан бер бит иде. Гөлшәһидә минеке түгел дип кире кайтармакчы иде дә, кәгазьдә сүз үзе турында барганлыгын аңлап, өстәл тартмасына тыкты. Хәзер шул язуны исенә төшереп, тиз генә кабинетына керде дә, аңа яңадан күз йөртеп чыкты. «Шуларныкы! Кояштыр шуларныкы!» Төш вакытлары якынлашканда, Гөлшәһидә янына Диләфрүз борчылып килеп рецепт күрсәтте. «Монда ялгыш түгелме, Гөлшәһидә па?» Гөлшәһидә язуына карады да агарынып китте. Доза ике өлеш артык күрсәтелгән иде. Бераздан Маһира ханым борчылып килеп җитте. Аннары профессор да килде. «Сез нигә бу кадәр таркау?» дип сорады Әбүзәр абзый Гөлшәһидәдән. «Белмим», диде Гөлшәһидә башын түбән иеп. «Сез белмәгәч, кем белә инде?» Профессор кашларын җыерды. «Строфактинны ике доза артык бирү нәрсә икәнен беләсезме?»
1: «Бу минем тупас хатам», диде Гөлшәһидә.
2: «Минемчә, бу җинаят», диде профессор. «Ихтибарсызлык аркасында туган җинаят». «Маһира ханым», кинәт профессор бүлек мөдиренә таба борылды. «Гөлшәһидәнең зиһене таралган. Ул терелгәнче, сез үзегез аның барлык эшенә күз колак булыгыз. Үтенәм сездән».
0: Профессор чыгып киткәч, Маһира ханым мөмкин кадәр йомшак тавыш белән: «Ни булды соң, Гөлшәһидә?» дип сорады. Гөлшәһидә аңа туры итеп карады да үзе сорау бирде. «Рецепт турында сезгә кем әйтте? Диләфрүзме?»
1: «Юк, Сәләх».
0: Гөлшәһидә иренен тешләп каядыр тәрәзә почмагына карап тора башлады. Тышта кемнеңдер сөякчел куллары төсле шәрә агач ботаклары селкенә иде. Алар гүя Гөлшәһидәгә яныйлар. Сәләхка кем әйткән? Үзе күреп калганмы? Гөлшәһидә капыл гына Маһирә ханымга борылды. «Әйтегез әле яшермичә, Маһирә Хәбировна, сез миннән куркасызмы?» Һәр вакыт сабыр, тотнаклы һәм әдәпле Гөлшәһидәнең болай гасабилануы Маһирә ханымны гаҗәпләндерде.
2: «Сезгә ни булды?» дип яңадан сорады ул. «Янасыз, курыласыз шикелле. Ни өчен мин сездән куркырга тиеш?»
0: «Әбүзәр абзый миннән ничек котылырга белмичә йөриме?»

0: Сізні оның кібік яратушы икінші бір кіші дүниеда бар ма деп сұрағыз? Әлі нәрселер сөйлесіз Гүлшәһидә. Ғафу итегіз, деді Гүлшәһидә көз яшын сүртіп. Һәм үстел тартмасыннан қағаз алып Маһирә ханымға сузды. Менә оқығыз. Маһирә ханым оқыды да жиреніп хатны үстел шитене ташлады. Бик ұзақ сөз таба алмай шатырды. Мұны кім язған деп ойлайсыз?
1: Белмим.
0: Язуы Саматовныкына ұқшаған түгілме? Не үшін ол миңа шул хәтле пышыра ғырғыта? Нишләтем мин аны, судқа береймме?
1: Маһирә ханым уйға қалды. Мин Сәләх белән күптән эшлим. Дөресен әйткәндә, мин аны бу кадәр мәкерле, бу кадәр вақ дип уйламый идем. Аның аспирантура турында сөйләнеп йөргәннәрен хәтерлим. Баштарақ Әбүзәр Гиреевич аңа уңай карашта иде шикелле. Соңғы 1-2 йылда аның Сәләхкә мөнәсәбәте бик нык үзгәрде. Ә сезгә Әбүзәр Гиреевичның өмөте бик зур. Ихтимал, Сәләх шуның өчен сезне яратмый торгандыр. Судка бериммі соң? Деп кабат сұрады Гүлшәһидә.
0: Анысын әйтә алмыйм. Мин мондай эшләрдә начар киңәшче Гүлшәһидә. Чөнки үзем бер кайчан да бер кем белән дә судлашмадым. Суд минемчә һәр вакыт ике яклы. Уйлагыз әле, бәлки бүтән әмәлен табарсыз. Гүлшәһидә төне буе йокламады. Уйлады да уйлады. Ул бүген бер нәрсәне ачык төшенде. Аз яшәгән әле ул. Тагын да азрак күргән. Тормыш аның сөйәленә әле бик аз баскан. Аны һәр очракка җавап табарга өйрәтмәгән. Ансат кына өйрәтмәс тә шикелле. Бу йокысыз төн нәтиҗәсендә Гөлшәһидә бер фикергә килде. Ул фикер дөрес идеме түгелме, анысын ул белми иде. Ул судлар белән маташмаска, ә барысын Сәләхнең үзенә әйтергә булды. Иртән ул Маһирә ханым янында Сәләхнең үзен очратты. Сәләх Саматович, нигә сез һаман шамакайланасыз? Диде ул исәнләшеп тә тормыйча. Сәләх хахылдап көлеп җибәрде. Авыз йырмагыз, диде Гөлшәһидә аңа таба бер адым атлап. Мин берәүгә дә үземнән көләргә юл куймыйм. Балалар кебек әтәшләнмәгез әле, диде Маһирә ханым ишеккә таба атлап. Сәләх тә аның артыннан иярде. Туктагыз, диде Гөлшәһидә Сәләхкә. Бер башлагач сүзне ахырына шәҗиткерик. Хезмәтегезгә әзермен, дип Сәләх аның алдында кыланып баш иде. Тагын бер тапкыр әйтәм, шама кайланмагыз минем алда. Минем җитди итеп сөйләшәсем килә.
2: Пожалуйста, товарищ делегат.
0: Гөлшәһидә аңа янып торган күзләре белән узак карады. Сез бала түгел бит.
2: Үзем дә нәкъ шул фикердә.
0: Алай булгач, нигә минем делегатлыгымны мыскыллыйсыз?
2: Виноват, политически неграмотный мин.
0: Сәләх күзгә карап аны хурлый иде. Гөлшәһидә моны ачык сизде, җиннәре кузгалды. Ә мондый чакта ул үзе дә каты әйтә иде.
2: Алай булгач, менә бу әшәкелегегез өчен җавап бирегез. Моның өчен политик грамоты кирәкме? Миңа җавап бирмәсәгез, башка җирдә җавап бирерсез.
0: Гөлшәһидә аңа хатны ташлады. Сәләх хатны кулына алуга утлы күмер тоткан шикелле шунда ук кире төшерде.
2: Алыгыз да, кычкырып укыгыз, диде Гөлшәһидә.
0: Нишек бу хат сезнең кулга килеп эләкте? Дип сорады Сәләх кыйылып төшеп. Әрсез, тупаз бір кішінің бұ қадар тиз оптырап қалуына Гүлшәһидә шақ қатты.
2: Шебін, кімгә берем сізнің бұ әшәке хатығызны? Прокурорға ма? Алексей Лукичқа ма?
0: Е, неге дәшмейсіз?
2: Неге бұлай шүрләдігіз?
0: Деді Гүлшәһидә ашы күлім сүрәп.
2: Алығыз, истәлеккә сақлағыз ұл шақшы язмағызны. Ләкин моннан соң минем алда шама кайланасы булмагыз. Яңаклап чыгарырмын.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 9-нче бүлек. Диләфрус алдында да шуқырақ суқырға, көрмәмішкә білмәмішкә салынып мәңгі еріп болмай бит. Әгәр Диләфрусның ашықтан ашық сөйләшергә күші жетмей екен, мұны Гүлшәһидә эшләргә тиеш. Чөнки ул өлкәнрәк. Барысына шик қоярға вақыт. Бір күнне Юрий Диләфрусның іштән қайтқан вақытын тар бақша юлында сақлап тұрды да, аны қултықлап: «Диләфрус, ақылым, ни үшін син миннән гүл қашасың?» деп сұрады. Диләфрус искәнеп китте. Индәшмичә асқа қарап атлады. «Безнең арабыздан нинди қара мәше узды соң әле? Быйыл һавалар тигез тормый, әле суыта, әле жылытып җибәрә дә тамчылар тама башлый. Бүген дә шундый тамчылар тама торган жылы көннәрнең берсе. Урам халық белән тулган. Ипле генә, ашыкмый гына кайталар. Кайдандыр вакыт-вакыт борынга хуш ис килеп бәрелә. Җәй көннәрендә акъярда җил болын ягыннан искәндә шундый тәмле чәчәк исе борынга килеп бәрелә торган иде. Ә завод фабрикалы каланың машиналар сөреме белән тулы урамында мондый хуш ис кайдан килгән? Күрәсең, Диләфрус хушбуйларга чумган. Ихтимал, ул очрашуга ашыга торгандыр. Әгелшәһидә аны култыклап алган да җибәрми. «Элек син бик ягымлы идең, Диләфрус. Хатлар да яза идең. Әллә синең алда гаебем бармы? Рәнҗеттемме? Үземә турысын әйтеп бирше, Диләфрус».
1: «Юк-юк, сез алай уйламагыз», диде Диләфрус калтыранып. «Сезнең мине һич рәнҗеткәнегез юк».
0: Урамның аргы башыннан берсе икенчесен узарга чамалап, бик зур тизлек белән ике машина килә иде. Кинәт Диләфрус Гөлшәһидәнең кулыннан ышкынды да: «Гафу итегез, ашыгам», дип шул машиналар арасына ташланды. Берсе аны шак бәреп йыкмады. Кулакны ярып тормозлар чинаган тавыш ишетелде. Ләкин Диләфрус артына да әйләнеп карамыйча урамның аргы ягына йөгереп чыкты.
1: «Тиле кыз!» дип кычкырды шофер йодрық янап.
0: Булар барысы да шул кадәр тиз булды. Гөлшәһидә аңына килә алмыйча калды. Аның йөрәге жу итеп куйганда, Диләфрус күренмей иде инде. Гөлшәһидә кич буе борчылып утырды. Әйртән Диләфрусны әрләмәкче булып авыз ачкан иде, кыз йөгереп китеп барды. Шуннан соң 2-3 көн үткәч тә Гөлшәһидәне партбюро утырышына чакырдылар. Ул анда курка-курка гына барды. Башына мең төрле шикле уй килде. Диләфрус, Саматов, әнә Клавдия Сергеевна тәмәке тарта-тарта аңа ничек күз кырыйлары белән карый. Райком вәкиле дә бар икән. Әгәр бәйләнә башласалар, Гөлшәһидә акланып утырмаска, ә һөҗүм итәргә булды. Ләкин Гөлшәһидәне партбюрога бөтенләй башка бер йомыш белән чакырганнар булып чыкты. Больницадагы парт уку түгәрәгенә җитәкчелек итүен үтенделәр. Түгәрәк 22-нче съезд материалларын өйрәнә башлаган, ләкин җитәкчесе начар эшләү сәбәпле укуларның тәртибе юк икән. Гөлшәһидә уйга калды. Аның вакыт бюджеты хәзер санаулы иде. Кандидатлык минимумына хәзерләнәсе бар. Заводтагы эшне дә кемнәрдер көлә дип кенә ташлап булмый бит әле. Шулай да баш тартырга батырчылык итмәде. Партбюродан чыгып барган чагында Гөлшәһидәгә профессор очрады. Һәм ялкынлы фотометр турында сорады.
1: «Эй, әйтмәгез инде, Әбүзәр Гиреевич», диде Гөлшәһидә кызарып.
0: Ул ялкынлы фотометр беренче очрашуда ук минем канатларымны көйдерде. Алексей Лукич сметада каралмаган дип кырт кисте.
1: «Әйткән идем бит», дип көлемсерәде профессор.
0: «Былтырлары без аңардан өстәмә рәвештә бер аппарат сатып алдырткан идек. Шуннан соң финанс дисциплинасын бозган өчен аңа шелтә бирделәр. Хәзер аны бер-бер нәрсәгә күндерү бик читен. Инструкция буенча гына бара ул. Ләкин сез дә алай тиз шигенмәгез». Өенә кайтып тамагын туйдырганнан соң Гөлшәһидә чемоданыннан блокнотларын, очрашуларда сөйләгән язуларын өстәленә чыгарып салды. Кәгазьләр арасында фотолар да бар иде. Менә ул Казан вокзалында вагон баскычында басып тора. Менә өлкә комитеты секретары белән төшкән рәсемнәре. Фотообъектив шактый күп кешене эләктергән. Гөлшәһидә аларның күбесен танымый да иде. Әнә, үзе әйтмешли, тарихка кереп калган Вера Павловна. Партия җитәкчеләре һәм Татарстан делегатлары белән Кремльдә төшкән зур рәсемнәрне ул инде рамга куеп стенага элгән иде. Хәзер башын күтәрә төшеп, уйчан моңсу караш белән шуңа карап утырды. Нинди көннәр иде! Беренче дәрестә Гөлшәһидә үзенең
1: съезда катнашучы буларак истәлекләрен, уй-хисләрен уртаклашырга булды. Охярда бу турыда ул күп сөйләде. Халык та яратты кебек. Ләкин дәрес көне якынлаша башлагач, Гөлшәһидәнең күңелен курку басты. Мондагы коллективны ул яхшылап белмий әле. Дәрескә килүчеләр булырмы? Күңел биреп тыңларлармы? Шәһәр кешеләрен кызыктырырлык итеп сөйләргә үзенең көче җитәрме? Беренче дәрестә үк тыңлаучыларның күңеле суынса, аннары аларны тартып та китерә алмассың. Гөлшәһидәнең өстәлендә кызыл зәңгәр карандашлар белән шуарланып беткән съезд бюллетеньнәре ята. Ул әле аларның берсен алып укый, әле нәрсәдер исенә төшереп, икенчесен, өченчесен актара. Аннары шуларны хәтеренә китереп, идән буйлап йөренә. Ул кәгазьгә карап сөйләмәячәк, язганны укымаячак. Җыр ишетелә. Күрәсең, Хәтирә по радионы куйган. Менә шушы җыр шикелле булсын иде синең сөйләгәннәрең. Менә шушы җыр кебек күңелләргә сиңсен иде синең сүзләрең. Менә шушы җыр шикелле. Беренче дәрес буласы көнне эшкә барганда, Гөлшәһидә съезд ачылу көненә кияргә дип тектергән кара костюмын, ак кофтасын киде. Бу кием аңа аеруча килешә, һәм шул ук вакытта аны гаҗәеп тотнаклы, әдәпле итеп тә күрсәтә иде. Эш сәгате бетүгә, лекцияләр залы халык белән шыгрым тулды. Түгәрәккә язылган 20 кеше урынына 100ләп кеше килгән. Санитаркалар, сестралар гына түгел, йөри алучы авырулар да килгәннәр. Шунда Гөлшәһидә Әбүзәр абзый белән Фазылҗан Яңгураның да артқы рәтләрнең берсенә килеп утырганын күрде. Нишләп килгәннәр алар монда? Ни кирәк аларга? Дип шиксез гаҗәпләнде Гөлшәһидә. Ләкин нәрсәдер үзгәртергә соң иде инде. Гөлшәһидә өстәл янына килеп басты. Маңгаена бер-бер тик чәче төшкән, йөзе азрак агарынган, күзләре тынычсыз. Сүзен ул каушый төшеп башлады. Ясалма пафостан, шалтырауык буш сүзләрдән бик сакланганга, гадиләрен тиз генә таба алмады. Икенче яктан, профессорлар алдында артык авылча күренүдән курыкты. Бигрәк тә Яңгурага ачуы килде. Тагын сәләхләргә авыз шайкырга азык булачак. 5-10 минуттан Гөлшәһидә үзен кулга алып өлгерде. Тавышы калтыраудан туктады, сүзләре дә табигый яңгырый башлады. Залда шылт иткән тавыш ишетелми, бер генә кеше дә торып китмәде. Съезд турында, яңа программа, коммунизм төзүчеләренең мораль кодексы турында сөйләгәннән соң, Гөлшәһидә медицина проблемаларына, җәмәгатьчелек тәртибендә халыкка медицина хезмәте күрсәтү мәсьәләләренә күчте. Үзләренең заводта ничек эшләүләре турында әйтеп китте. Һәм сүзен бөтен больницаны коммунистик хезмәт коллективы итеп күрергә хыяллануы белән бетерде. Аның бу тәкъдименә бик озак кул чаптылар. Коридорга чыккач, сөйләшеп басып торган профессорлар янына килеп, Гөлшәһидә алар белән исәнләште дә, кызарып: "Нигә сез шул кадәр вакытыгызны әрәм иттегез? Мине дә нинди җайсыз хәлгә куйдыгыз?" диде. "Гафу итегез, Гөлшәһидә ханым. Минем тузан хәтле дә гаебем юк", дип елмайды Фазылҗан. Менә Әбүзәр Гиреевич алып керде. Әмма вакытыбыз әрәмгә китте дип әйтмәс идек. Мин, мәсәлән, бик рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Монысы инде хатын-кызга әйтелә торган комплимент, Фазылҗан Жангирович. Кайтырга бергә чыктылар. Әбүзәр абзый машина белән китте. Яңгура Гөлшәһидәне әзрәк озата барам дип калды. Гөлшәһидә бик уңайсызланды. Бигрәк тә Әбүзәр абзыйдан оялды. Ләкин ни хәл итә ала иде ул? «Мин шыннан да сезнең лекциягә очраклы туры килдем», — диде Яңгура. Гөлшәһидә белән янәшә атлый-атлый. «Мине консультациягә дип чакырганнар иде. Әмма бу очракта мин бик шатмын. Югыйсә сезне күреп тә булмый бит? Театрга чакырсам бармыйсыз? Кирәкме, Фазылҗан Жангирович? Башка нәрсә турында сөйләгез. Мин сезне бер дуңгыз бик каты җәберсеткән дип ишеттем. Мин ул кабахәтнең муенын борам әле». Гөлшәһидә агарынып Яңгурага карады. Тиз генә ни дип әйтергә дә белмәде. «Сез ул гайбәтчеләрдән 1000 мәртәбә өстен, Гөлшәһидә ханым. Башларына басып үтегез». Бу вакытта алар бакча буйлап баралар иде. Юлның ике ягына да кар өелгән. Бер урында балалар карбабай ясаганнар, күз урынына күмер төрткәннәр. Гөлшәһидә көрсенеп куйды. «Моны әйтүе ансат, ләкин мин берәүнең дә мине кызгануын теләмим. Мин үземне үзем яклый алам. Хушығыз, Фазылжан Жангирович. Миңа бұлайға.

0: 11 бүлек. Якшәмбе көнне көндөзге сәгать 12-ләрдә Тахировларга Юматша килде.
1: Мансур идеме?
0: Дип сорады ул ишек ачучы Фатихаттайдан. Бу юантык, тәбәнәк егет бүген аеруча көләш иде. Калын иреннәре йылмая, күзләрендә ышкынлы шаян нур балкый. Кием салымында да зур үзгәреш. Шәл якалы, зәңгәрсу төстәге тез тиңентен кыска модный пальто, якасы белән бер иштән профессорский бүрек, аякта молниялы ботинка.
2: «Син мут туйга чакырырга килмәгәнсеңдер бит?»
0: дип сорады Фатихаттай аның болай купшылануын ихтибарсыз калдырмыйча.
2: «Бигрәк кияүләрчә җиббәргәнсең?»
1: «Май кап, Фатихаттай! Сүзләрең фәрештәләрнең амин дигән минутына туры килсен! Эшләр шуңа таба бара!»
0: һәм Мансур бүлмәсе ягына ымкагып алды.
2: «Өйдә юкмы әллә?»
1: «Өйдә булмыйча, кайда булсын?»
0: диде Фатихаттай, Мансурның өйдә утыруын яратмауын абашык сиздереп.
2: «Сөрсе бетә инде!» «Ичмасам, син шул аюны өненнән алып чыгар идең!»
1: «Шул изге ният белән килдем әле, Фатихаттай!»
2: «Алайса өстеңне сал! Басса бакыр изәрдәй, типсә тимер изәрдәй егет кешегә сырхантай баш кебек өйдә ябылып утыру килешәмени? Яшлек ике килми ич!»
0: Юматша шишенеп көзге алдына килде дә, күпереп торган куе кара чәчен тарый башлады.
1: «О, асыл сүз әйттең, Фатихаттай! Шундый акыл өйрәтүчем булса, мин үземне дөньяда иң бай кешегә санар идем!»
2: «Ярар, бик югары үрелмәле! Булган байлыгың башыңдан ашкан! Бездә кызлар юк, әйдә батыррак атла! Мансурга әйт, ул күпме генә китапка төртелеп утырмасын, барыбер без Әбүзәр белән укыган хәтле укымаска аңа!»
0: Юматша һаман кызга алдыннан китмәде.
1: «Менә яңа күлмәк алдым да уңмадым, Фатихаттай. Якасы муенны кыра, кәһәр. Хатын да шундый туры килсә, ә? Күп сайлагач, әлбиттә, шундый туры килә инде аның. Күлмәкне мут егет зурракны алалар аны. Югач тагын да утыра ул. Муеның якаңнан әше камыр кебек ташып чыгып тора. Тәмле тамак ахрысы син, Юматша!»
0: Юматша рәхәтләнеп көлеп җибәрде.
1: «Бар, андый гынаһым, дөрес әйтәсең, Фатихаттай, инәйем. Кара әле, Юматша, килгән сайын сорарга онытам. Бер көнне Гөлшәһидәгә дә әйтә алмадым. Соң син үзең кем баласы, мишәрме, типтәрме, башкортмы, удмуртмы, армы, татармы? Исемең дә колак ишеткән исем түгел. Гөлшәһидә дә минем белән кызыксындымыни? Я, Хода, былай булгач шәрехләми булмас. Мине... Терле камырдан әвәләгәннәр, Фатихаттай җаным!»
0: Юматша Фатихаттай алдына килеп, урындыкка атланып утырды. «Әбинең Коръәне кырыйларына безнең шәҗәрә язылган иде. Минем әти Әхмәтша, аның әтисе минем бабай, Мөхәммәтша булган.
1: Бабайның әтисе Бадамша, бабасы Гатырша. Бабайның бабасының әтисе Батырша. Бабасы Мөбәракша, бабайның бабасының бабасының әтисе Тимирша, бабасы Хаматша, бабайның бабасының бабасының бабасының әтисе Дәүләтша, бабасы Гәделша. Шуннан да элеккеләрен хәтергә төшерә алмаганнар. Инде мин фәкыйр дөньяга тугач, шага бүтән рәтле исем дә таба алмаганнар. Шуннан тотканнар да Юмартша дип исем кушканнар. Янәсе мин юмарт кеше. Бәләкәй вакытта минем тел бераз калынрак булган ахрысы. Малайлар исемең ничек дип сораганда, мин Юмайтша, Юмалтша дип җавап бирә торган булганмын. Тора бара артык авазлар төшеп калган да, мин төп түгәрәк Юматшага әверелгәнмен. Менә шулай килә минем ата-баба тарихы. Ә галстугымны күрмисең, Фатихаттай? Яңа бит.
2: Синең бу галстугың сукыр күзенә дә күренер. Нәкъ тути кош койрыгы төсле. Әйде, кереп утыр, чәйем кайнаган. Син әле бүген чәй дә эчмәгәнсеңдер, буйдак.
0: Юматша Фатихаттайны кышты да Мансур бүлмәсенә кереп китте. Фатихаттай аның артыннан башын селкеп карап калды.
1: Монда инде чибәр эзлисе калмаган. Кайсыдыр башыңны дөндергән инде егет. Ни сөйләгәнеңне белмичә авыз йырып утырасың,
0: дип көлде Фатихаттай. Мансур пижама кигән килеш китап укып утыра иде. Чәче тузгыган, йөзе таушалган. Эштә ак калфак, ак халат киеп, галстук тагып, чәчен әйбәт тарап бик пөхтә йөри торган солидный Мансур өйдә кеп-кечкенә малайга охшап калган иде.
2: студент та студент, бу да йылқыш студент. «Сәлем, дусларға!» деді Юматша қолын көтеріп. «Бұрынғы римлылар айтмышли, күн-түн үштен айырылма!»
0: Мансур урнынан тұрды. «Әллә иртүк байығансың енді?» деді ол Юматшаның қолын қысып. «Фатихәттей білән ярты сәғәт нәрсе тықылдадығыз?»
2: «Мен, Мансур дос, ақыллы кішілер білән ғәпләшіргә бек яратам. Фатихәттей де мәні бар!»
0: Юматша Мансур оқыған китапны бір қолы білән ақтарғалап қорады да шитке әтерді.
2: «Үште хоккей башлана! Менім екі билет бар, әйда кеттік! Сенің әлі яңа стадионны көргәнің юқтыр?»
0: «Барасы келмей», деді Мансур киеріліп. «Мінә оқисы да бар».
2: «Башқа күнні оқырсың! Ял күні ял итерге керек!»
0: Фатихәттей екі стакан шай алып кірді.
2: «Шығар, Юматша балам, бұ аюны, шығар үніннен! Юғисе, дивана була!» «Ишеттің мі?» деді Юматша Мансурға. «Фатихәттейнің сөзі миңа приказ!»
0: Мансур тілер-тілемәскенә риза болды. Әурамға шығып біраз барғаш, бигерәк тә бұлақның стадион башына яқынлашқаш, ул жонланып кетті. Тире яғына қызықсыны бірақ қоранырға тұтынды. Малай шақта бұ урамнан ул ас шапмады. Әтін яқтан қойтқаш, нешіктір бұ тирелерден бірде ұзарға тұры келмеді. Кеше өлген болса, бұрынғы бұлақ башының танымаслық өзгеруін көрмей қоласы екен. Әлікке кәкірі-бүкірі урамлы, уақ ағаш йыртлы ташаяқ ярминкесі орнында хәзір кең мәйдан жәйілген. Стадионның мәхәббәт қапқалары, биік құймалары не тұра. Әлікке тірлік базары мокрый шатында ташпулатлар қалқып шыққан. Иркінлік, кеңлік, яқтылық. Дейді Мансурға жәпленіп. «Мен шыннан да Фатихәтте әйтмішлі сүрси башлағанмын. Көрші урамда нелер болғанын білмей атам». Стадионның мәхәббәтлігі, құлашы, айыруша панорамасы ұшады Мансурға. Тау башындағы Кремльнің қалын диварлары, ұшлы башнялары, таш пулатлары бұ пышмаққа қабатланмас бір емлі өзіншәлік үстейді. Ләкин ойын ікісіне де ұшамады. Артық тупас ойнадылар. Шуның үстіне бізнікілер ұттырдылар да. Ләкин шушындай көңілсізліклерге де қарамастан, Мансур стадионға келуіне өкінмеді. Оның көңілінде сөніп тұрған спортшы дәрті яңадан ояна башлады. Қойшандыр ол әйбәт кенә боксер иде бет. Қойшандыр. Қойшан үтті әлі йыллар. Мансур башын асқа иіп атлай. Башқалар ойынның барышы турында өзара бәхәсләшәләр, ашынуларын яшірмешә әйтәләр. Ә Мансур бұларыны ишетмейді. Аның үз уйлары бітірелә. Тормыш ойыны қатлауларақ шул. Анда қойшақ ачкаларыны да санап болмай. Кремль урамынан Мансур белән Юматша Бауманға бұрылдылар. Кенет Юматша күліп жіберді.
2: «Между прочим, кеше мен аның янында болдым».
0: «Кімді?» деді Мансур аңламыша. Юматша аны қолтықлап алды.
2: «Гүлшәһиде де? Сенің нешік сарғаюыңны да сөйледім».
1: «Ахмақ! Кім қошқан сеңа? Син ақылдан язғансың!» деп қышқырды Мансур.
2: «Сен алай бек қаты қышқырмәлі, юғиса есірік деп ойларлар. Білесің мол мен әнерсе дейді. Бек сәйір ілші болдығыз әлі дейді.
1: Яңақламауы бек қызғаныш. Екінші, сұрамаған ішке тығылмасылық етіп ақылға отыртасы еді сені.
2: Әқоян білесің. Бәлкі сұраушылар болғандыр?» деп қош секіртті Юматша. «Мұнда сірлі юмғақ. Білесің келсе, мен қошқанны өтеушігіне?»
0: Юматша достына көз қырылары білен қорап алды. Ни қадар хайле, ни қадар мутлық һәм ярату иде аның бу қарашында. Алар троллейбус тукталышына якынлашып киләләр иде. Қарасалар, Диләфрус троллейбусқа кирип бара. Юматша шунда ук Мансурны ташлап троллейбусқа йөгерде. Ләкин нәқ аның бурын төбендә генә ишек ябылды. Юматша ишекне дөбердәтә, тәрәзәне шакый башлады, ләкин аның шәбәләнүенә иғтибар итүче булмады. Троллейбус китеп барды. Юматша бірер машинаны тоқтату ниеті білен болса керек, урам ортасына йүгірді. Ләкин аяғы тайып йығылды. Аннары секіріп тұрды да, янында тоқтаған машинаға кіріп отырды. Мансурға қолғына болғады. Мансур Юматша кетіп барған машина артынан қарап тұрды. Не болғанын баштарақ аңлай алмады. Аңлағаш қолтыранып кетті.
2: «Диләфрус?»
0: Мансурны кері қаққан Диләфрус.
2: Кабан буйы, кыйып яуган яңгыр астында икәү яр буйында утырулары, Диләфрүзнең минем сөйәсем һәм сөйләсем килә дип тибрәнгән иреннәре. Кинәт ул Юматшаның бүген ни өчен юләрләнүен төшенде. Димәк, Юматшаны Гөлшәһидәгә җибәрүче Фатихәттәй түгел, ә шушы кыз булып чыга. Җепшек кар ява башлады. Мансур гомердә йөрмәгән урамнар тар тыкрыклар буенча китте. Кая бара, үзе дә белми. Күңелендә моңарчы сизелмәгән бер хис кайдандыр бик ерактан туып килә. Әллә айны, әллә нәрсәдәндер котыла, әллә нәрсәдер уяна. Әйтерсең, төн үтеп, таң сызыла, җиһан яктыра. Исәнме, Мансур? Шилтәле шаян хатын-кыз тавышына сискәнеп китеп, Мансур башын күтәрде. Аның каршында өстенә нәфис мех якалы яшел пальто, башына биек ак бүрек, аягына ак ботинка кигән көләш йөзле Илхамия басып тора иде. Яңаклары эссе миштә кыздырылгандай, кояшта янып каралып беткән. Күрәсең, яңагына кайдандыр көньяктан кайтып төшкән. Күрмәмешкә салынып, янымнан исәнләшмичә узып барасың бит, диде ул шул ук шилтәле шаян тавыш белән. Бу кадәр дә эреләнерсең дип уйламаган идем. Безобразие, дип йылмайды ул мөләем гына. Ак капрон перчаткалы кулын сырты белән өскә каратып Мансурга сузды. Гадәттә хатын-кыз үптерер өчен кулын шулай суза. Ләкин Мансур бу нишкәлекне әллә белми, әллә үбәргә теләми иде. Ул Илхамияның кулын әллә нишек бик җайсыз итеп авырттырып кысты. Гафу итегез. Уйга чумып бара идем. Егет башын түбән идерерлек ул хәтле нинди уйлар ул? Илхамияның тавышындагы шилтәле шаянлык җиңелчә үпкәләү һәм назлану белән алмашынды. «Дөнья мәшәкатьләре», диде Мансур, кыз тавышының төрлечә үзгәрүенә аз гына да игътибар итмичә. «Да!» Илхамия аңа күз кырыйлары белән көлеп карады. «Ә мин әле кичә генә Гаградан кайтып төштем. Казаныбызны сагынып беттем». «Бу вакытта нинди курорт?» дип сорады Мансур, яңадан аның ясалма кылануына һичбер әһәмият бирмичә. Ах, Мансур, балалар сорауы бирмәле ичмасам ашуны китереп. Яши белгән кешеләр өчен ел тәүлеге буе курорт, кышны бөтенләй күрмәскә дә мөмкин. Бер путевкалары бетмәгән, икенчеләре кесәләрендә, өченчеләренә заказ биреп куйганнар. Ой, ник без тротуар уртасында халыкка комачаулап басып торабыз? Әйдә бакчага кереп утырыйк. Мансур, вакытым тар, диде. Ой, вечно занятый человек. Илхамия аны кыю гына култыклап алды. Ул һаман курортны, дөньяда яши белгән җыр кешеләрне мактады, уфтанды, көрсенде. Мансур моңа берничек тә кушылмагач, сүздән туктарга мәҗбүр булды. Алар урындыкка утырдылар. Җипшек кар агачларга кунып, шау чәчәктә сыман иткән. Сезнекеләр исән-саулармы? Мин кирип хәлләрен белеп чыгыйммы дип тора идем әле. Шул җинле Фатихәттәгезне яратмыйм. Мине сагынучы да булмагандыр әле, дип Илхамия яңадан үзенең шаян тонына күчмәкче булды. Юк, нигә алай дисез, диде Мансур көлемсереп. Фатихәттәй телефоннан борчучы бетте дип гел сөйләп тора.
3: Гөрбиян син, Мансур, невозможный. Әйт әле, ни өчен мине яратмый башладың?
2: Илхамия күзләрен уйнатып, менә мин сине шыбык белән дигән шикелле итеп карады. Белмим, диде Мансур кырыгына.
3: Ә мин беләм. Безне буздылар,
2: диде Илхамия тиз генә. Мансур ирен пычмагы белән генә көлемсерәп куйды. Бу нәрсә? Ахыр заманмы?
3: Син көлмә, диде Илхамия үпкәләп. Барысы да шул гордячка эше. Бер юлы ике көймәнең кыйрыгын тотмакчы була ул.
2: Илхамия инде зәһәр тавыш белән сөйләп китте.
3: Юк, тотмый торсын әле. Делегат булгач, бигрәк борынын күтәргән диләр. Казанга нишек тиз күчеп килде. Начальствога ярар өчен җәмәгать тәртибендә эшләгән булып кылана. Подумаешь, общественный деятель. Жизнине дә әдәм мәсхәрәсе итеп бетерде. Гөлшуның белән саташа. Сине дә кешелектән чыгарган.
2: Мансур бик җитди итеп башын чайкады. Жизнегез турында берни әйтә алмыйм, әмма миңа аның бер начарлыгы да тигәне юк.
3: Просто син кире беткән кеше, Мансур. Я син шыннан да сукыр, берни күрмисең. Я шыр тиле. Мин аның жизнеге язган запискаларын укымаган булсам...
2: Ни булыр иде?
3: той болар иди, деп кышкырды Илхамия. Бәлки булгандыр да. Жизни аны машинасына гына утыртып йөрте.
4: Мансур шактый узак индәшмәде. Ул һаман кулына карап утырды.
3: Миңа ышанмасаң, ушыңны багышыга күрсәт, ул әйтеп бирер. Базарда шигән хатыннары көтүләре белән йөриләр,
4: диде кыз үртеп. Бераз ялгыштыгыз, Илхамия. Багышыга барырга уем юк. Менә сезнең яңагыгызга суксам, яңак сөягегез ватылмасмы дип торам әле.
3: Нәрсә?
4: Илхамия кырт шаккан шикелле сикереп торды. Ә Мансур исә күз карашын төзелештәге шилтәрле кран башына юнәлдергән. Янында шәбәләнүче Илхамияның барлыгын гүя белмиде. Ике кулын урындык артына җәеп салган, бүреге артка шуган, шәше киң маңгаена шуалып төшкән. Йөзе җитди дә, кырыста. Илхамия китеп баргач, Мансур кабан буена төште. Су өсте боз белән капланган. Кай тирәдәрәк икән Диләфрүз белән утырган урыннары. Әнә еракта бер ялгыз агач күренә. Шунда микән? Юк, бу ул агач түгелдер. Бу бит якын кабан гына. Алар ерак кабан ярында утырганнар иде. Кызык әйләнә бу дөнья тәгәрмәше. Ул шакта Мансурның үзен кудылар. Ә хәзер ул үзе бүтәнне куды. Түгәрәкләр гүя кемнеңдер явыз нияте белән кабатланып торалар. Өйгә Мансур караңгы төшә башлагач кына кайтты. Залдан Гөлчәчәк йөгереп чыгып әтисенең муенына сарылды. Көнезен җыелган яңалыкларын сөйләргә тотынды. Алар әбисе белән базарга барганнар, дәвәнисенең башы авырткан, бер курчагын машина таптаган, кулы сынган, хирург аңа операция ясаган. Дәвәтисе белән дәвәнисе дядя Мишаларга кунакка киткән. Мансур кызын ике битеннән үпте.
3: Әтием, син бүген шәнешкеле,
4: диде Гөлчәчәк аның кулыннан төшәргә ашыгып. Мансур юынып өстәл янына утырды. Фатихәттәй эндәшми генә өстәлгә ит, тукмаш, кисәл китереп куйды. Аннары үзе дә ике кулын күкрәгенә кушырып, бер кырыйга килеп утырды.
2: Кайда булдыгыз? Гөлшәһидәне күрмәдеңме? Ник безгә бер дә килми башлады?
4: Дип астан гына карап сорады ул. Мансур аның тавышындагы үпкәне сизде һәм аңа охшата төшеп,
2: «Вакытты тыгыздыр, туйга әзерләнә диләр»,
4: диде.
3: «Ниткән туй ул?» дип гаҗәпләнеп сорады Фатихәтте. «Кемгә чыга?»
4: Фазылжанга ди.
2: «Син шуны сөйләп торган буласыңмы, тилекәй?»
4: диде Фатихәтте кискен генә.
2: «Авызыңда бер юнле сүзең юк. Ул тышкан бәбәккә тия ди Гөлшәһидә».
4: Сөйләшергә дип телен бик шарлап торган Фатихәттәйгә бүтән бер ни әйтмичә, Мансур залга чыкты да, рояль янына утырып, ниндидер бер ярсу белән уйнап җибәрде. Ул уйнаган көйнең авазлары кемнедер эзлиләр, сагыналар, юксыналар, кемгәдер умтылалар. Аннары диңгез дулкыннары да ярсып ярга бәреләләр дә, меңгә шәшерәп, кире шигенәләр. Яңадан моңлы, буйык авазлар яңгырый, гүя чәчәкләр, яфраклар коела, гүя шишмә агышын туктата. Аннары яңадан тынычсызлану башлана. Авазлар тагын кемнедер эзләргә керешәләр. Кем артыннандыр чабалар, кайларгадыр ыргылалар, көрәшәләр, бәрелешәләр, йыгылып төшәләр. Яшен яшни, күк күкри кояш бата да ай калка. Күзгә яш килә, бугаз кысыла. Аннары буйсынырга теләмәү, язмышка риза булмау авазлары яңгырап калкып чыга. Яңадан көчле, дәртле, өметле авазлар яңгырарга тотына. Гөлшәһидә хәзер барысын да белә. Гөлшәһидә туйга әзерләнә. Музыкаль авазлар арасыннан шушы сүзләр яңгырагандай була. Мансур клавишаларга ун бармагы белән тагын да ярсыбрак бәрә башлый. Ул күзләрен йомган, гәүдәсе шак кына чайкала. Телефон шалтырады. Мансур аңа игътибар итмичә уйный бирде. Трубканы Фатихәттә алды.
2: «Өйдә?» «Кем сорый?» «Больницадан?»
3: «Хәзер чакырам».
4: Мансур уенын бүлеп телефон янына килде. «Тыңлыйм».
2: «Нәрсә?»
4: «Нәрсә?» «Юкны сөйләмәгез». «Кем шаярта?»
3: «Йә, кайчан булган?»
2: «Хәзер үк операционный әзерләгез. Наталья Владимировнаны чакыртыгыз. Врачлардан кем баранда?»
4: «Татьяна Степановна?»
2: «Хәзер барып җитәм».
4: Ул трубканы куйды да пальтосына үрелде. Аптырап басып торган Фатихәттәйгә
3: «Юматшаны машина таптаған», деді дә югіріп шығып кетті. Фатихат тәй лав етіп, урындыққа отырып қалды. Урамда Мансур бірінші ұшыраған машинаны тоқтатып больницаға ұшты. Пальто түймелері ұшқынған, бүрігін қолына тұтқан халде вестибюльге отылып келіп кірді.
2: «Халат, тезгіне!»
3: деп қышқырды. Оңа қоршы түсі қағаз кебік оғарған Дилафруз отлады. «Мансур абай!»
2: «Білем, Дилафруз!»
3: Хәм Мансур бүтен бір сөз әйтмеші, халат шабуларын желфірдәтіп, үске операционныға егіріп мініп кетті. Юматшаны операция үстеліне салғаннар еді енді. Оңын юғалтқан, бетлері, иріннәрі мәрмәр кебік оқ. Маңғайында солқын тер бүртіклері, сулышы білінер-білінмәскіне. Дежур врач Татьяна Степановна, «Башы бәрілген, маңғайы ярылған, сул аяғы тізден түбән сынған, көкірегі бәрілген», дейді резин перчаткаларын киіп үстел янына келген Мансурға. Наталья Владимировна Мансурға сөзсіз ғына бірінші скальпеліні сөзді. Көп ойлап тұрырға уақыт юқ еді. Операция барышында тағын юматшаның екі қабырғасы сынғанлығы, өпке ярысы йыртылып, өпкесіне қан сауылуы білінді. Дилафруз диван пышмағына сыйынып елап отырайды. Үш сағат болайынды. Нихаят Мансур көрінді. Дилафруз тұрып оңға қоршы егірді. Оның зұр қора көзлерінде құрқуғын айды. Мансур оны екі білегінден тұтты. Дилафруз, сабыр болығыз. Алдай алмайым. Оның хәлі бек ауыр. Мансур шайқалып кеткен Дилафрузны жетеклеп алып диванға отыртты. Қыз нидер әйтерге тілей, ләкин яңақ сүйегі қотқан бір не айта алмай. Ириннәрігін әсілкіне. Мансур аңа су ішірді. Нешік болды соң бо деп сұрады. Өзім дә білмей қалдым, Мансур абай. Вузовец кинасыннан шығып келе едік. Бутлеров урамына таба бұрыла башлағанда, таудан бір бала шанасы білән шуып түше. Икінші яқтан юк машинасы. Юматша екі араға ташланды. Малай бір яққа ұшты. Юматша икінші яққа. Мансур абай, бәгірім, мен оны көрерге тілейм. Бу мүмкін түгіл, Дилафруз. Дилафруз аңа зұр көзлері білән инәліп қорап тұрды. Қойшандыр, сіз мені қызғанған едігіз. Ол шақта мен ренжіген едім. Хәзір мені зинхар, қызғаныңыз, Мансур абай. Мансур санитаркаға бұрылды. Халат. Ол Дилафрузны қолтықлап алды, һәм алар үске мініп кеттілер. Башы ақ марле білән уралған юматша хушсыз еді. Көзләре юмық, иріннәрі қора күйген. Яңақ қалқымнары көз түбі көгәріп шыққан. Сол аяғы гипсқа салынған. Мұннан не бары бірнеше сағат іліккіне күлеш езілі юматша, хәзір тонырлықта төгіледі. Мансур, Дилафруз елей башлар, хуштан язар деп қорықты. Ләкин Дилафруз іс кеткіш сабырлық көрсетті. Ол үксімеді, қышқырмады, әкірін ғына атлап юматша караваты янына келді де, еліп оның ирініннен соққына ұбып алды. Хәм тирән қойғы білән тағын біраз қорап тұрғаш, сөзсіз ғына кері бұрылды. «Мен оның янында қолыр едім», дейді ол коридорға шыққаш.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: да хәләкәт котылгысыз. Белгечләр үзара киңәшкәч, ауруның тәненә сидекше кертүне кирәк таптылар. Ләкин сидекше күплектән осложнение килеп чыгуы мөмкин, дип кисәтеп куйды Бүзәр абзый. Бүйерләр эшләп өлгер алмас. Уремиядан саклану чараларына аеруча игътибар кирәк. Профессорның әйткәне дөрес булып чыкты. Миш эше тукталса да, уремиягә каршы чаралар күрүгә дә карамастан, беркадәр вакыттан соң юматшаның канындагы азот калдыгы куркыныч рәвештә үсә башлады. Мансур әле дәвәт исе, әле Габделкәрим Чалдаев белән гел киңәшеп торды. Чалдаев тәкъдиме белән ясалган новокаин блокадасыннан соң ауруның бөйрләре яхшырак эшли башлады. Агулану куркынычы бетерелде. Ләкин ауруның хәле әле һаман да куркыныч иде. Сулыш алулары аурайганнан аурая. Йөрәге көннән-көн зәгыйфрәк тибә. Сестралар кислород мендәрләре белән аның яныннан китмиләр. Йөрәк даруларының иң көчлеләре бирелә. «Егет бик кызганыш», – диде Яңгура шираттагы бер консилиумнан чыкканда Әбүзәр абзыны култыклап алып. «Сәләтле генә хирург үсеп килә иде». Әбүзәр абзый бу сүзләргә игътибар итмәде. Ул сулыш параличы була күрмәгә иде, борчыла иде. Бу хакта ул шунда ук Яңгурага да Мансурга да әйтте. «Ясалма сулыш аппаратыгыз төзекме? Бәлки, ясалма сулыш кулланырга туры килер». Біраздан Мансур шығып кеткеш, Яңгура профессор янына диванға көшіп отырды. «Әлбәтті», деді ол үзілген сөзін дәвам етіп, «баланы үлімнен құтқарып қалу бик зур гуманлық. Ләкин ол баладан кім шығар бітәлі? Әбіз көп бүкіш түгіп үстірілген еш білгішіне юғалттық». «Анды шақта Фазылжан үлшәп тұрып болмайынды», деді профессор ұйшанғына. Андый ұшырақта ойлап ішләген ішке қарағанда, ерек құшқанша ішләген яқшырақ. Юматша өз бұрышын өтәген. Қолғаны инде бізнің үске түші. «Бәхәсләшмім», деді Яңғура, ике қолын бір юлы юғары көтеріп. «Сізнің білән бәхәсләшу ұттыру деген сөз». Әбүзәр абзый қошларын жиырды. «Мин әулия түгіл, менім де ялғышуым мүмкін». Телефон шалтырады. Яңгура трубканы барып алды да сөйләшмичә генә кире куйды. Профессор Тахиров урыныннан торды. Ашыгуын, бүген әле заводка приемга барасы барлыгын әйтте. Кишексәң, Гөлшәһидә бик кыры тота дип, мыйык астыннан көлемсерәп тә куйды. «Сез моны, Әбүзәр Гереевич, шулай җитди эш итеп карыйсызмыни?» дип сорады Яңгура сак кына. «Бүтәнчә мөмкинме?» дип Тахиров сорауга сорау бирде. «Ничек дип әйтергә инде?» Яңгура кирәкле сүзләрне таба алмыйча уйлана-уйлана, суза-суза гына сөйләде. «Җәмәгать тәртибендә, әлбәттә, яңа, ләкин ничек уйлыйсыз? Бу юл белән без медицинаны бик вакландырмыйбызмы? Кайдан килгән мондый шик?» дип сорады профессор җитди кыяфәт белән. «Кайдан дип, менә безнең ишек алдында еш кына субботниклар булып тора», дип Яңгура бер кадәр урап алып китте. «Шыкканы чыга, шыкмаганы юк. Бер кем дә үзен мәҗбүри санамый. Чөнки шыктың ни, шыкмадың ни, бары бер рәхмәт әйтүче юк». Әбүзәр абзый башын кагып куйды. «Әлеге җәмәгать тәртибендәге поликлиникаларны да субботник дисез инде». «Төптән карасак...» «Әйе, төптән карасак...» «Охшашлық бар, ләкин барысының да шыққанын күтіп, қол қушырып ятабызмы?» «Сөз йоқ. Ул жәмәғәт тәртибіндәге поликлиникаларының үш формасы да, ұйыштыру яғы да әлігә камил түгіл. Иқтимал, бүтән яқларында нықлап уйларға, қорарға керектір. Шынки сөз ішік алдын чистарту турындағына бармай. Бәлкі, өз-өзләрін һәм вақытларын қызғанмай ішләуші энтузиаст врачларга ниндидер поощрение да керектер. Әйтик, пенсия мәсьәләсендә, санаторийларга путевка яки торак мәсьәләсендә, яки тагын бүтән мәсьәләләрдә. Болар минем үз фикерләрем генә, тиешенчә уйланылмаган әле. Ләкин шунысы ачык. Врач хезмәтен олыларга һәм ихтирам итәргә кирәк. Чөнки ул героик хезмәт. жәмғиәт үшін керек қызмет. Шоның білән бірге, біз Хужа Насреддин нарда түгіл. Хужағына юзерге үйренмеше тұрып, суға кірмеске онт еткен. Бата шума болса да, юзерге үйренерге керек. Юзерге! Мұнысы иң мөхиме.
1: «Мда!» деп сузды яңғыра. «Кіші дегенің мода ярата шул. Хәтті хүрмәтлі қортлар да бұ шерден қытыл алмай икән».
0: «Мен сізіні түшініп жеткірмәдім, Фазылжан?»
1: «Түшініп тұрасы да юқ, Әбізір Гиреевич. Уақ мәсәрәт ересінде езәбіз. Ғызығы яратабыз. Әзур медицина, теория турында шынлап тұрып қойғыртқан юқ. Амбруаз парайлар заманы мәңгі қойтмасқа ұзған лабаса. Ешлерден үрнәк алу бізге файдалырақ болмас мекен дейм. Әнә Мәскәуінің қой бір еш язушылары өзлеріне көрі қыю-қыюғына фикірлер әйткәлелер бит. Фикірлері бүтін дүнияға резонанс ясай.
0: Профессор бір-бір сөз қыстырып ұтқа май үстемес ме деп, яңғыра әзгіне паузы ясап алды. Ләкін профессорын дәшмәді. Яңғыра біраз сөріліп, сөзден дәвам итерге мәжбүр болды.
1: Ләкин яшьләр үзләре генә әллә ни кыра алмый. Беренче суыклардан соң ук аларның борыннары салынып, кикрикләр шиңеп төшә. Менә өлкәннәр дә тотынса. Мәсәлән, менә сез, Әбүзәр Гиреевич, атмосфераны яңартуда үзегезнең абруйыгыз, исемегез, дәрәҗәгез белән бик күп ярдәм итә алыр идегез.
0: Ниһаят, профессор башын чайкап, кычкырып көлеп җибәрде.
1: Мине калдырып торыйк әле, Фазылжан. Мин пәйгамбәрлеккә ярый торган бәндә түгел. Сез ат азгыны тайга иярә дигән мәкальне оныткансыз ахырысы.
0: Яңгыра уңайсызланып, мин үпкәләрсез дип уйламаган идем, Әбүзәр Гиреевич, диде.
1: Мин кондырлы кодаша түгел. Нигә үпкәлим ди?
0: Тышта кар ява, җил сызгыра иде. Ә кабинетта жылы тын. Урамға һич чыгасы килмей. Гел шунда гына утырыр идең. Ләкин кайтырга кирәк. Яңгыра ике кулын халат кесәсенә тыгып уйланып йөреп алды. Таһиров Яңгыраның иң авырткан сөялинә басты. Аның кыла җәеп күтәргән зур проблемаларына җавап итеп, Яңгыраны малайлыкта гаепләде лабаса.
1: «Юк, Әбүзәр Гиреевич, чыннан да!»
0: дип Яңгыра тагын бик кыенлык белән генә сүз эзли башлады.
1: Уак елгаларга гына гөрләү килешә. Гөрләмәсләр иде, сулары сай, төпләрендәге уак ташлар күренеп тора. Чын-чын! Андыйларга исемнәрен матбугатта күрү әллә ни? Сез бит боларга мохтаж кеше түгел. Йо, кадерле Әбүзәр Гиреевич, ичмасам үзара булганда, тормышка бер ачык иттереп карыйк әле. Барып чыкмый торган эш икәнен алдан ук күреп торгач, кешеләрне һәм үз-үзебезне алдауда ни мәгънә? Сез исеме дөнья күләм билгеле галим. Кайда булса берәр медпунктта 5-6 авыруны кабул итеп, коммунизмга нинди зур өлеш кертә аласыз? Ә партия белгечләрдән коммунизмга зур өлеш кертүне таләп итә. Сезнең, Әбүзәр Гиреевич, үз мәйданыгыз бар. Шул мәйданда рәхим итеп, колашыгызны булдыра алган хәтле җәйегез. Бүтін медицина дүниясы сізге рәхмәт оқыр. Партияда рәхмәт әйтер, халықта.
0: Профессор ике қолын жәйіп жіберді.
1: Биғайбә, Фазылжан.
0: Ул ишеккә таба юнәлді, һәм инде ишек тұтқасына қолын салған келіш үстәді.
1: Әйттім бит, мин пәйгамбәрлеккә ярый торған бәндә түгел.

0: 13-нче бүлек. Шушы көннәрдә Әбүзәр абзыйларга хәл белергә дип Зиннуров кирип чыкты. Шәйләр ишеп, табын янында узак кына сөйләшеп утырганнан соң, Әбүзәр абзый Фатихат тәйнең бер мәзәк хикәясеннән күзләрен йомып, кулын күкрәгенә куеп, рәхәтләнеп көлеп алды да: "Буй белән су үлчәмиләр дип Фатихат тәй дөрес әйтә бит", диде. "Ә бездә буй белән су үлчәргә маташучылар юк түгел. Ә кайберәүләр киресенчә, үзләрен үзләре кимсетеп, без кичкенә кешеләр дигән булып йөриләр. Гоголь, Чехов заманындагы кичкенә кешеләр юк инде хәзер. Безнең бүгенге иң рядовой кешебездә дөньяны аңлау дәрәҗәсе ягыннан үткәннең иң алдынгы кешесенә тора. Кайчак сезнең агаены Хәйдәр кеше күңеле караңгы дип язарга ярата. Минемчә, бу риваят бик борынгы. Кайчандыр исемсез шагыйр кеше күңелен аңлый алмыйча гаҗиз булып шулай дип әйткән. Шуннан соң гасырлар үткән, халык революция ясаган, коммунизм төзүшенә керешкән, ә безнең шагыйрьләр әле булса иске эпитетлардан арын алмыйлар. Хәлбуки кеше күңеле хезмәттә, көрәштә, бигрәк тә бөек идеаллар көрәшендә һаман яктыра, нурлана бара. Сезне кеше рухының инженерлары дип атаганнар икән, иң элек кешенең менә шушы яхшы сыйфатларын халыкка күбрәк күрсәтегез. Үрнәк алсын ул. Менә бер мисал, дип Әбүзәр абзый Габделкәрим Чалдаев турында сөйли башлады да, хикәясен ярты сүздә бүлеп: "Мин абайламыйча кеше бакчасына керә башлаганмын", дип көлемсерәп, Зиннуровка Чалдаев белән якыннанрак танышырга тәкъдим итте. "Гаҗәп кеше, мин сезгә әйтим. Әбүзәр абзый Чалдаевны бүген тикмәгә генә исенә төшермәде, әлбәттә. Кичә завод поликлиникасында очрашкач, Чалдаев: "Яңгыра хәзер миңа кул да бирми, кәрлә, фәлән төгән дип кенә җибәрә", дип сөйләде. Ул моңа әллә ни хурланмады да, җәберсенмәде дә кебек. Әмма гаделлек мәсьәләсендә шактый четрекле кеше булган Әбүзәр абзый моны колак кырыеннан шудырып кына калмады. Туры кеше буларак, үзенең кемне күбрәк яратуын да яшермәде. Врачлар турындагы әсәренә материал җыеп йөрүче Зиннуровка исә бу бер табыш булды. Ул, вакытны сузмыйча, Чалдаевның бөтен тормышын өйрәнә башлады. Бергә эшләүче врачлар һәм сестралар Чалдаевка аурулардан бик күп хатлар килүен сөйләделәр. Табигый, ул кешелек документларын Зиннуровның үз күзе белән укыйсы, андагы йөрәк җылысында, йөрәк салкынын да үзе тоеп карыйсы килде.
1: "Ярар! Табалсам китерермен",
0: диде Чалдаев Зиннуровның үтенечен тыңлаганнан соң. Икенче көнне ул эшкә ничектер бик уйчан килде. Йөзе дә агарган иде шикелле, күзләре дә кызарган кебек. Кичә Зиннуровка хатлар караштырган чакта, хатлар меңләп иде. Аның бөтен гомере күз алдыннан үтте. Ул үзенең врачлык гомерендә 10 меңнән артык операция ясады. Бу төндә шул авыруларның бик күбесе аның утыртма лампа яктырткан кичкенә өстәле тирәсенә җыелдылар. Хәтере яхшы булганлыктан, ул күбесенең килеш килбәтләрен хәтерли иде. Иң өстә яткан конвертларның берсен алды. "Кадерле Габделкәрим абый, бу хатны сезгә Әгерҗедән Шәрифә исемле бер хатын яза. Мин ашказан авыртып җафаланам. Докторлар әллә нинди генә гастрит диләр. Әгерҗе хирурга операциягә ятырга куша. Безнең яклар сезне бик яхшы хәтерлиләр. Күршебездә генә сез операция ясап терелткән бер кеше дә яши. Сезне гел мактый. Кадерле Габделкәрим абый, зинһар, мине үз больницагызга алдырып операция ясый күрегез инде". Ахырда Чалдаев үз кулы белән кыска гына әйтеп язып куйган: "Чакырттым, операция ясадым, терелеп чыгып китте. 22 октябрь 57 ел". Бу түгәрәк йөзле, сипкелле һәм бик юаш хатын иде. Икенче конвертны ачты. "Чалдаев абый, мин үзем Әлмәт районында бер авылда яшим. 19 яшемдә беренче теләгемә ирештем, тракторчы булдым. Ләкин мондый матур тормыш миңа озак елмаймады. Явыз шир мине аяктан йыкты. 7 ел инде шул шир белән интегәм. Больницаларда да күп яттым. Ләкин алга үзгәреш күренмәде. Припадкаларым гел кабатланып тора. Бигрәк тә төннәрен йокларга ирек бирми. Тәүлегенә 10-15 мәртәбә кабатлана.
2: Чалдаев абый, сіз меня хот язып бірер кенеш бер алмасыз мекен? Еки узгіз ішлі тұрған больницаға дауаларға ол алмасыз ма? Күннеріні саны-саны хот күтем. Назир. Конверт үстінде қысқағына язу. Жауап яздым, кенеш бердім. 27 ноябр, 59 йыл. Үшінші алсу конвертіні Чалдаев қолында ұзағырақ тұтты. Исән мисез хөрмәтле Габделкәрим Абдулович. Куйбышев шәһәреннән кайнар сәлам. Сез минем конлы күз яшем белән язган беренче хатымны билгеле оныткансыздыр да. Мин сөйгән егетем Александр Гына терелтүне сорап язган идем. Ул шакта безнең икебезгә дә якты дөнья беткән кебек күренгән иде. Ул үлсә, мин үземә үзем кул салган булыр идем, чөнки мин аны яратам. Хәзер Сашенька тәмам сәләмәтләнеп өйгә кайтты. Без әле бәхетебезгә ышанып та бетә алмыйбыз. Сезгә шын күңелебездән рәхмәт укыйбыз. Яшәсен совет врачы Габделкәрим Абдулович Чалдаев. Дон һәм хөрмәт аңа. Люба Д. 16 май 61 ел. Чалдаев тәмәке кабызды, торып форточканы ачты. Йөзенә салкын бәрелде. Мотор гүрілтісі ішітілді. Ол аэродром янында ғына тұрайды. Әне қоранғы көкте ешіл қызыл үш ұт көріне. Ниндейдір самолет қозаннан кетіп бара. Гүйе ол Чалдаев сәлеметлендірген ауруларын алып кете. Әйртен Зиннуровны больницада ұшыратқаш, хатларыны таба алмадым, хатын ремонт уақытында әллә қояғына тыққан дейді де, бірінші палатыға кіріп кетті. Бірде Вити есімлі бір малай ятайды. Чалдаев аның янына барып отырды. Витсені урология бүлігінә ешкараладан кетірділер. Операция яхшы өтуге қарамастан, малай хаман шитліктегі құш шикілі мұңайып ята. Житмесе, Русшада, Татаршада нашар сүйлеше. Палатыда үстіңнәрі де юқ, барда үлкен кішілер. Бигрәк тә екшәмбі күннерді. Бүтәннерге дуслары, қардешлері күштенешлер алып келген шақларда аңа ямансу була. Чалдаев малайны қызғанып, қойшақ аңа көштенеш мазар алып келгелі еді. Малай әйбірлерге қағылмай. Шатланғанлығын бары тек көк көзлерінден ғана көрерге мүмкін еді.
1: «Витя, бүгін именинник, Габделкәрим Абдулович», дейді ауруларының бір севрачқа. «Оның турында газетіға язғаннар. Витя, көрсет әлі газетіні».
2: Витя міндері астыннан газеті шығарып, дүртінші беттегі бік уақ харфлер білен жиылған 10 юллық мәкәләне көрсетті. Мәкәләдә Мари малайы Вити Суворовның бәхетсезлеккә ұшырауы, ятимлеге, ялғызлығы һәм буйығуы турында әйтелгән иде. Чалдаев уқыды да, күлімсіреп қойды. Витиның шатлығы бірнешә көнгә генә барды. Якшәмбе көн хәл белә килүшеләр палатаға керә башлағач, Вити одеялын башыннан ябып, стенаға таба борылып ятты да тынып қалды. Шул шақ аның караваты янына үлкен яшьләрдәге сестра, Витяның бердән-бер яраткан кешесе Зоя апасы килеп, «Витенька, уян тизрәк, сиңа бер ғәләмәт кунак килгән», диде дә ике кулын чабып алды. Витя ауылдан әбисе килгән дип уйлады.
3: «Юк-юк, Витенька, син торма, мин аларны монда алып киләм. Ләкин үпкәләмә, жаным, барысын да кертә алмыйм, алар бик күп, палатыга сыйып бетәрлек түгел»,
2: деп Зоя апасы тиз генә түбәнгә төшеп китте.
3: Витя йөрәге леп-леп типкән хәлдә көтеп ятты. Кемнәр икән? Менә ишектә өч Суворовчы күренде.
2: Берсе карават янына ук килеп басты да:
1: «Кадерле Витя Суворов, безнең бөтен Суворовчылар мәктәбе синең дусларың», диде.
2: Арттарак басып торган ике Суворовчы да аның янына килеп, бөек рус полководецының төсле буяу белән ясалган рәсемен караватка куйдылар. Алар әллә ни хәтле күчтәнәчләрдә алып килгәннәр иде. Витя күзләрен зур итеп ачып, бу таныш булмаган малайларга исе китеп карап торды. Бүләкләренә кагылмады. «Болар миңа түгелдер, шаярталар гынадыр», дип уйлады ахрысы. Ләкин Суворовчылар шундый ягымлы йылмаялар. Берсе Мари малайына охшый төшкәне күз кысып малайларша әйтеп куйды:
1: «Витя, Суворовчылар шыңшымый. Суворовчылар батыр егетләр. Син дә малай бирешмә. Киләсе якшәмбедә тагын килербез, яме?»
2: Суворовчылар киткәч, Витя бик озак кузгалмыйча ятты. Ләкин ауруларының қойсыдыр Суворов рәсімін қорарға деп рұқсәтсіз ола башлағаш, уланы екі қулы білен әлектіріп алып көкірәгін әқысты. Икінші якшәмбіде Витя янына Суворовшыларғына түгіл тон кондитер фабрикасы қызлары да келді. Олар аңа конфетлар кетірділер. Аннары аның янына пионерлар, пенсионерлар, мәктәп балалары һәм уқытушылар келіп йөри башладылар. Малайның хәле күзгә күренеп яхшыра башлады. Ул инде көлә, уйный һәм шабып йөри иде.
1: «Витенька, синең ничә дустың бар?» дип сорады бер көнне Чалдаев аңардан.
4: «Ун мең!»
2: дип шатланып җавап бирде малай.
1: «Менә онытма, Витенька!»
2: Чалдаев аның башыннан сыйпады.
1: «Бер дусты булган малай, бермә-бер тизрәк терелә. Ике дусты булганы, икеләтә тизрәк. Мең дусты булганы, мең тапкыр тизрәк терелә. Ә синең ун мең дустың бар!» «Димәк, син барыннан да тизрәк тереләсең!»
2: Күп тә үтмәде газетада яңа мәкалә басылып чыкты. Ул «Ун юл нон-парель» һәм «Витя Суворовның ун мең дусты» дип атала иде. Беренче мәкаләне «Ун юллык нон-парельне» Чалдаев ауруларга үзе әйтеп яздырды. Икенче мәкалә турында ул газетаны кулына алгач кына белде һәм бик уңайсызланып калды. Чөнки анда Витядан битәр Чалдаев турында язылган иде. Абхоттан соң шунда ук үйенә кайтып китте. Бу мәкаләне Зиннуров язган иде. Чалдаевның аны ошатмавын, хәтта хәтере калуын белгәч, бик нык гаҗәпләнде, кат-кат гафу үтенде.
1: «Хәзер соң инде», диде Габделкәрим. «Каләм белән язганны балта белән юнып алып булмый. Моннан соң минем турыда болай күпертеп язмагыз. Мин калдун түгел, кешеләрне әфсен белән терелтмим. Кистем дә ярдым, бу хирург эше түгел. Тегүшегә дә бер кискәнче 7 үлчәргә кушалар, ә хирург 77 тапкыр уйларга тиеш.
2: Бер үк Чалдаев үпкә саклап йөри торган кеше түгел икән. Зиннуровка да артык кырын карамады. Шуннан файдаланып, бер көнне Зиннуров аңардан:
1: «Габделкәрим абый, бер сәер сорау бирсәм ачуланмассызмы?
2: Ни өчен авырулар сезне бу кадәр яраталар?» дип сорады.
1: «Моңа мин болай гына җавап бирә алам», дип көлемсерәде Чалдаев. «Бер тапкыр бөек Ньютоннан күк җисемнәре хәрәкәте законнарын ничек ача алдыгыз?» дип сораганнар. «Бигон саташтым», дип җавап биргән Ньютон. «Чөнки алар турында мин көнне-төне уйлап йөрдем». «Канәгатьләндерәме сезне шушы Хуҗа Насретдин җавабы?»
2: «Артыгы белән», дип елмайды Зиннуров.
1: «Ләкин бу матбугат өчен түгел»,
2: дип бармак янады Чалдаев.
1: «Югыйсә безнең дуслык бетәшәк».

0: Бишенче бүлек. Больница тирәләрендә һәр вакыт җәйен, кышын, язын, көзен үзенә бер төрле эшкелтем-төшкелтем ис була. Аны бүтән исләр белән нигәдер чагыштырмыйлар. Чагыштырырга мөмкин дә түгел күрәсең. Больница исе диләр. Йөрәгемә тия шул больница исләре дип әйткәнне кем генә ишетмәгән. Әмма бүген палаталарга гаҗәеп хуш ис, алма исе таралган. Әйтерсең, һәр палатага йөге-йөге белән алма китереп аударганнар. Аурулар шул алма исенең рәхәтеннән исергәндәй, тын гына ыңгырашмыйча гына яталар. Алар инде тән сызлауларында, рухи газапларны да җитәрлек күргәннәр. Кайберләренең киләчәккә өметләре дә бик чамалы. Ләкин шушы минутта аларга бүтән бер нәрсә дә кирәкми. Тик алма бакчасына караган тәрәзәләрне генә япмасыннар. Дөрес, палаталарда аз гына җил уйный, салкынча да кебек. Ләкин бу алма исе шундый татлы, шул хәтле күп нәрсәләрне искә төшерә, шул хәтле күп нәрсәләрне сагындырып яңарта, җиле дә, салкыны да куркытмый. Берәүләргә, башлыча авыл кешеләренә, авылга алма сатучы килгән күк тыела. Икенчеләренә, шәһәр кешеләренә, әниләре базардан кәрзине белән алма алып кайткан шикелле, шытырдатып алма ашыйлар имеш. Тик шунысы гаҗәп, үзләре әллә кайчан әти-әни булып, хәтта әби-бабай булып беткән кешеләр дә бүген үзләрен бала итеп күз алдына китерәләр. Әллә шуңа күрә инде моңы сагышы, шиге өмете, кайгысы шатлыгы барысы бергә күңелне татлы итеп сызландыра. Идәннәр әйбәт итеп юылган, палаталар чиста итеп җыештырылган, урын җир, салфеткалар бар да ак кар кебек. Ауруларның күлмәкләрен дә алмаштырдылар. Санитаркалардан соң палата сестралары, аннары өлкән сестра үзе янә бер тапкыр һәр палатага керә-керә тәртипне тикшереп чыкты. Бераздан санитаркаларның, сестраларның тыз-быз йөрүләре дә тукталды. Барлык палаталарда да профессор обходы алдыннан гына була торган хөрмәтле, тантаналы тынлык урнашты. Асыя, юрганын ияк очына кадәр үк тартып, кайнар күзләре белән ишеккә карап ятты. Күрше палаталарда профессорның тавышы ишетелә башлагач, күңелен тагын тирән борчу басты. Профессор янына ул өмет белән килде. Профессор белән сөйләшкәч, аның сүнәр-сүнмәс кенә җимелдәгән өметте ышаныч булып әверелә башлады. Төнлә уянып китсә, шундук беренче прием исенә төшә. Профессорның һәр сүзен, һәр хәрәкәтен, һәр ишарәсен, йөзендәге һәр үзгәрешне күңеленнән яңадан җентекли башлый. Юк, профессор аны алдамады шикелле. Асия чыннан да тереләр. Аның бик-бик тереләсе килә бит. Тик нишләп соң ул профессорга яки Маһирә апасына, яки Вера Павловнага күңелендәге барлык борчуларын да сөйләп бирмәде икән? Әллә бүген сөйләргәме? Шушы ук минутта үз-үзен кызганудан һәм кимсенүдән күзләре яш белән тулды. Яңаклары кызып китте. Ул арада палата ишегендә муйнына фонендоскобын аскан кыска ак мыйыклы, озын буйлы профессор. Аның артыннан бер төркем врачлар күренде. Ирләр, хатын-кызлар. Бу кадәр врачларны күргәч, Асия тәмам бирешти.
1: О, монда да алма караклары ята икән, диде профессор шат тавыш белән. Исе ни тора, Мария Митрофановна,
0: ә? Дип ул беренче караваттагы олырак хатынга мөрәҗәгать итте. Һәм шунда ук карашын яш кенә хатынга күчерде.
1: Кәримә апа нәрсә ди? Яле әйтеп бирегез. Нинди алма исе? Кайсыгыз яхшы хозяйка? Алма булгач алма исе инде, диде Кәримә шаягына көлеп. Аның сортын кем сорап торган?
2: Йок, Кәримә апа җаным, сорарга кирәк. Антоновка исе бөтенләй башка ул. Антоновканы кәбистә белән бергә тузласаң, мунчадан соң ашарга... Авылда аны пишән астына да күмеп куялар. Гыйнварда, февральда пишән астыннан чыгарсаң, барлык болыннарның хуш исләре аңкый аңардан. Профессорның йөзе шундый көләч, әйтерсең, ул бары тик алма турында гына уйлый. Ә үзенең җитез күзләре инде караваттан караватка, аурудан ауруга күчеп, барысының да хәлләрен белеп алырга өлгергән. Ул Махирә ханымның һәр ауру турындагы аңлатмасын игътибар белән тыңлый да, ауруны үзе карый башлый. Сораштыра, аннары ауруның үзенчәлекләре турында врачларга сөйли. Асиягә боларны тыңлап яту күңелсез иде. Ул юрган астыннан шыпырт кына карап, врачларны күзәтте. Ләкин 6-7 врач арасыннан фәкать берсегенә аның игътибарын тортты. Бу врач хатынны ул беренче килгән көнне баскычта күргән иде, ләкин ул шакта аны инә күзеннән үткәрә алмады, чөнки күзләрен яш томалаган иде. Бер караганда бу врач яхуд яки гыржи кызына да охшаган. Куе кара чәч, ак йөз, сызылып киткән каләм каш. Тик борыны гына аларныкы кебек кылыч һәм зур түгел, туры, нәфис борын. Мондый озын зифа буйлы, каләм кашлы, зур кара күзле, йылкылдап торган авыр кара толымлы, киң шома маңгайлы сылу кызлар Нурлат якларындагы кайбер татар авылларында гына үсәләр. Борын заманнарда картлар шундый чибәр кызларны, булар болгар нәселеннән, сөякләре асыл аларның дип мактый торган булганнар. Хәер, бу кадәресен Асия белмейде инде. Профессор урыныннан торып Асия янына килде. Кызның яңакларына ялкын капты. Күзләре усалланып ялтырый башлады. "Исән, миссис Асинка", диде профессор аның янына утырып. "Нәрсә булай пустың?" "Я, бир әле кулыңны." Һәм ул кызның курка-курка гына сузган кулыннан тотып, томыр тибешен саный башлады. "Борчылырга кирәкми, кызым." Маһира ханым сөйли башлагач, профессор аңа "Сатист" дип бер сүз әйтте дә йомшак кына көлемсерәп, минем куркак буланым" дип урыныннан торды. Һәм бая Асия күзәткән хатын врачка мөрәҗәгать итеп, "Сезгә минем үтенечемне җиткерделәрме?" дип сорады. Һәм аның "әйе" дигән ишарәсен күргәч, "Алайса, Асияны сезгә калдырам" дип икенче авыру янына күчте. Гөлшәһидә Асиягә иелеп, "Тынычланыгыз. Мин керермен әле. Сөйләшербез" дип пышылдады. Ирләр бүлегендә профессор иң элек Исмагыль Хәйретдинов янына узды. Исмагыль сугышка типсә тимер үзәрлек егет булып киткән. Бик күп сугышларда катнашкан, зур батырлыклар күрсәткән. Инде сугыш актыгында герман елгаларының берсен кишкәндә ул суга баткан, боз астына киткән. Кемдер аны шинель шабуыннан тартып чыгарган, авызына спирт куйган да, җаны булса терелер әле дип боз өстендә калдырып киткән. Исмагыль госпитальдә генә аңына килгән. Ләкин шуннан соң инде ул аякка басса да саулыкка туймаган. Хәзер ул бер юлы әллә ничә авыру белән авыру иде. Кан басымы 230-240 тирәсеннән төшми. Тыны бетә. Бөйренең берсен бөтенләй алып ташлаганнар. Икенчесе дә начар эшли. Ул инде 17 ел буе шулай азаплана. Һәм үзлексез дәвалануга карамастан, хәле көннән-көн начарлана бара. Бары тик бу кешенең яшәүчәнлегенә һәм түземлелегенә генә гаҗәпләнергә кала иде. Сугыш күләгәсе. Сугыш газабы бу ди торган иде профессор аның турында сүз чыкканда. Ләкин үзе белән сөйләшкәндә ул: "Син бүген Исмагыль бөтенләй ару күренәсең" диде. Профессор Таһиров үзенең пациентларының үй хәлләре турында да сораштыра, эшләре белән дә кызыксына иде. Менә бүген дә шундый йөгерек бер сөйләшү булып алды. Зей электростанциясы төзелешендә эшләүче инженер молния алган. Кайтырга чакыралар икән. Райком секретары кышка әзерлек турында борчыла. Ә Шәйхук исемле авыруның бригадасына коммунистик хезмәт бригадасы исемен биргәннәр. Ә бригадир үзе монда кырын ятып әвен суга. Бу сүз профессорның күңеленә бик хуш килде ахырсы. Рәхәтләнеп көлеп алды. Аннары Шәйхукка бармак янады. Бу карт эшчене ул күптән белә һәм ярата иде. Бер вакыт әле сугышка кадәр лабораториядәге чит илдән китерелгән бер аппаратның валигын сындырдылар.

Шүкір итем бүген болғаныма. Ризығым бар ошап ішерге. Қул аяғым исен. Саулығым бар. Керек жерге барып жетерге. Туғаннарым һәр шоқ янашымда. Сақла Аллам бүрік оларны. Қойырмыша парлы қонатымны, бәхетлі ит балаларымны. Дүнием тыныш болсын. Күгім ояз. Хауф хәтер була күрмәсен. Бу дөньяга килгән һәр бер кеше шөкер сүзен әйтеп өйрәнсен. Югалтулар бигрәк ошы була. Сакла Аллам юлда йөргәндә. Җиңеллек бер авыр сынауларны бер-бер артлы күреп килгәнгә. Тазалык бер аны йылы-йылы сораучыга синнән ялварып. Шөкер дия күрсен савыгуга. Яшәмәсен бер кем зарланып. Гөлфия Шихапова.

Матур қызлар жерде бик көп олар. Сендейлері ләкин сирәктер. Сен жайларының бүтін матурлығын назын жиып өскен жиләктер. Күзләріңдә сенің сырлы балқыш, йылдызлардан килгән бүләктер. Кемдер үшін сенің бір қарашың бар нәрседен жерде қиммәттер. Зөһре қызының сурәте бар ойда. Әбәлки ул синең сурәттер. Синең белән бер күрешү өчен ойга күтәрелү кирәктер. Кара төндә йолдыз атылып төшә. Ансы инде минем йөрәктер. Сиңа таба еллар буе барам. Барып җитә алмыйм. Нишләптер? Фәнис Яруллин.

0: Реклама.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
3: Сәпитен яхшы кибеттән. Sweet Kids Star. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәүдә үзәге. Керү 6-нчы номерлы ишектән.

0: иркәм, сөйлә миңа сырларыңны. Күрсәт бәгърем, үзүлеп сөйә белгәнеңне. Син бит минем күңелемә шундый якын. Вәгъдә бирәм, саклармын дип сөйү хакын. Шашкын сөйү хисләремә юктыр киртә. Йөрәкләрне җылытырга шул сүз җитә. Син бит минем тәүге сөйү, тәүге хисем. Минем өчен сөйәм хәзер синең исем. Олы бәхет күреп тору сөйгәнеңнең мәхәббәттән балкып торган алсу йөзен. Безнең кебек өзелеп сөйгән һәр кемгә дә насип булсын. Ишетергә сөйәм сүзен. Тәбриз Фәхретдинов.
1: Қазанда иртәнге сәғәт 8. Яңа сәғәтне тәмле итеп қарша алыгыз. Иртәнге күмәшегезгә Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сәғәте безнең спонсоры Тамлетте майы. Бала шактаме.
2: О, масло сыр комбинация Винский.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ер жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Реклама. Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МБУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Нишекләр яшисең? Хәлләрең әйбәтме? Тынгына моң ява, моң иңә күкләрдән. Томанга күмелеп сүрәтең толпына, мин сине оныттым, оныттым күптәннән. Оныттым йокысыз үткәргән төннәрне, сызланып, өзелеп, тик сине көткәнне. Кузгатма, әрнетмә йөрәгем ярасын. Кайтарып булмыйла бары бер үткәнне. Күзләрең сагышлы, узганың үкенеч. Минем дә күңелдән ышаныч югалган. Юлыма чыкканча син сора үзеңнән, ни кирәк? Сүзләрең ялганга авырылган. Нишекләр яшисең? Хәлләрең әйбәтме? Бик әйбәт. Ходама мең шөкер, яратам. Ә бәлки, юк инде. Кирәкми. Оныттым мин сине. Шибәрсин. Мин беләм. Сөюдән күзләрем нурланган. Яратам, хаманда яратам. Хушлашып кулыңны кысканда җәядәй тартылам. Син минем үткәнем, син минем ялгышым. Хыянат ачысы бик мулдан татылган. Тын гына моң ява. Моң иңә күкләрдән. Бернинди үпкәм юк, рәнҗү юк үткәннән. Томанга күмелеп сүрәтең югала. Мин сине оныттым. Оныттым. Күптәннән. Халисә Ширман.

Жил иркәли сыйып шәшләремнән, Кояш үбә шундук керфектән. Сихри халәт, бүген мин җиһанның тын алуын хәттә ишетәм. Тыны белән тартып алмасмы дип шикләнеп тә куям, июләр. Шындыр ул, яз әсир итә аңны һәм исертә җанны диюләр. Тыя алмыйм ак дөньяны кышып вальс бию дигән теләкне. Назлар җыеп бер әйләнсен ошып. Җил ушына салам йөрәкне. Сирень Якупова.

Мин бит күптән туфрак идем сиңа. Күңелемнең и беренче гөле. Тамырланып кына китә алмадың. Ни ишендер ятсындың син мине. Яңа язлар килде. Тарсын миша, бүтәннәргә бирдең урыныңны. Читкә күчердем мин, белә торып, иң кадерле гөлем булуыңны. Бөтенләйгә йолкып ташларга дип, сузылгандыр сиңа күпме куллар. Кагылдырмый саклап киләм, ләкин ничә еллар инде. Ничә еллар. Ничә еллар инде, ничә еллар мин шушылай менә сиңа киләм. Яшереп сулар сибәм, һәм иркәлим. Син дә йылыйм да мин, син дә көләм. Үз-үземне, сине юатырдай, нинди сүзләр табып, ниләр әйтим. Киләмен дә сиңа сыйынамын. Син ятимә бүген, мин бер ятим. Харрас Әйюб.

Кемдер инде язга табан атлый. Ә мин һаман кышта таптанам. Китә алмыйм кышларымны ташлап. Балачакның изе сакланган. Яз үзе дә бик ашыкмый төсле. Бетерелеп ап-пак кар ява. Кырткә чумып балачага уйный. Кыш сафлыгы җанга ул дәва. Яуган карның ак пәрдәсен ачып, сирле итеп бер кыз елмая. Таныш караш, нидер сизәм төсле. Бераз гына күңел моңая. Мыш-мыш килеп, юешләнгән борынын җиң ишенә сөртеп алгалый. Бызга каткан пәлтә бияләйне сагыныр чагын әле аңламый. Кыйык буйлап хасил булган бызны таяк белән җиргә төшерә. Күрше, әнә ничек итеп тәмли, исәбе юк һичбер эшергә. Син шаян кыз кем баласы икән? Йөз чалымың бераз танышла. Мин бит синең үткән бала чагың. Сискәнгәндәй иттем тавышка. Синең белән шундый рәхәт миңа. Йөрәгемә килеп сарылдың. Сыңлаган яз, сыңлый бирсен әйдә. Бала чагым кышын сагындым. Фәйрүзә Сәяпова.

0: Милли радио.
1: Бу дөньяда күпме кеше җаны җырга, моңга сусау, санаусыз. Юлга чыгам кабат, юллар мине кай якларга алып барырсыз. Кай тарафка гына юл тотсам да, каршы ала мине татарым. Үзегенә тыйган, җырга сыйган, мең гасырлык моңа бараным. Юл газабы, гүр газабы диләр. Хиш үпкәм юк минем юлларга. Мин ашкынып үтәм ул юлларны, сагынып кайтыр үем булганга. Моң сихерле, серле, елата да, юата да ала бер юла. Мин үзем дә шундый хәлдә бүген. Үз үемә илтә бу юлым. Әйем дә җылы, рәхәт миңа. Якыннарым көтә өзелеп. Узган юллар булып, үткән еллар юл шатында кала тизелеп. Юл газабы, гүр газабы диләр. Хиш үпкәм юк минем юлларга. Мин ашкынып үтәм ул юлларны, сагынып кайтыр үем булганга. Узак гомер, юллар, еллар санап, кая барма җанда ашкыну. Җырларыма күчә, сезгә күчә, җанымдагы хисләр ташкыны. Игә кайтсам, юллар чакыралар. Моңга сусаганнар чакыра. Киткән чакта җаным монда кала. Минем сагыш юллар чатында. Юл газабы, гүр газабы диләр. Хич үпкәм юк минем юлларга. Мин ашкынып үтәм ул юлларны, сагынып кайтыр үем булганга. Илсияр Ихсанова.

Сен болмасаң жерде шығыр барын бәлкі білмәс едім. Көре тұрып, шундай ут ішіне барып кірмәс едім. Сен болмасаң, өз жүрегім білән бәхәсләшмәс едім. Көз яшьләрем тамған шарапларының тәмін білмәс едім. Сен болмасаң, мені сүйген қызыны ташлап кетмәс едім. Һәм түн буе сүйү сүзләреннән шигыр шикмәс идем. Син булмасаң, шигыр юлларыма газап тулмас иде. Ул юлларга инде тәнкыйт

0: yanındagi qunaq isə yer şibər xujəbikə qonat astında işrəbin totib huzurluq kişirə. Pan Kshishtof yerdəmi bilən oyaqnın avurtuvu da kimidi, janğa qıyından sın saflanıp qalğan qır urmanlarının barlıq xuş isi toldı. Obzardagi bizning butun zastavani süt bilan tuyindiruvchi sıyırning kukrakdan chiqqan qolin tovushi quloqni erkaladi.
1: Yaratgan milliy radioimizdan siz eshitgan yoki eshitmay qolgan hikoyalar Telegram kanalda. Kitob osqi suzuq FM. Biridə siz radio efirinda yangıragan adabiy jawharlarni o'zingizga o'ngaylı vaqtda tilagan o'rindan tinglay olasiz. Заманша, татарша, үзебізші. Китап «Осқы сызық FM». Милли радио китапның телеграм каналы. Кіріңіз, жазылыңыз, рәхим етіп тыңлаңыз.
2: Иренка Иркем, Әхәт Мушинский.
0: Мин пан Милышның иркін ақ күлмәген һәм киндер штанын киеп, Үз кейімім кір бауында кейбе Иринкаға сықланып отырам. Дүния, меңа гүзәллікке тойынған ғажайып тұрмыш, әкелешек тағында ғажайбірек әм бәхетлерек болырға тиеш еді. Салават көпірі түсілі матур әм илхамлы халатны бүтән хеш қойшанда кешіргенім болмады. Шынки меңа ол шақта не бары 18 еш еді. 18 гіне. Иринка меннен ярты ешке кешірек. Икебезнең дә күңеле саф, ниятләребез зурдан. Аның кыңгырт фирездә күзләренә багам да, үземне күкнең 7-нче катындагы заттай хис итәм. Иренка яулыгы астыннан ургылып чыккан будай башаклардай тулымын төзәтеп куя. Нәрсәдер әйтә, ә мин айгыр кебек кешнәп торган егет, гуя тыякларым белән кагам да, берни ишетмим. Нәрсә? Дип кабатлыйм. Казан, где? Молвлю. Қазан қойда орнашқан? Мәскеуден ирақма? Йоқ, ирағырақ. Где ирағырақ? Идел бойында. Ә, деп башын қаға ол, аңлағанын білгіртіп. Хәм қабат сыраша. Урысша, я тебе люблю. Ә, татарша нешік бола? Мен сені яратам. Ул кілі қабатларға маташа тек барып шықмай. Күкірегінде, күлмек езуінде, бәлекей алтын тәріні көріп алам. Ул да минем шуңа ихтибар итүүмне сизә. Кишкенә тәре шунда ук күздән югала. Бары тар гына алтын шылбыр кала. Җырлавын сорыйм. Ние, ди. Аннары идән гитарасын алып чыга. Кишке томаннарда һәм төнгә каршы төшкән салкын шашыкларда күңелне кузгатырлык поляк җырлары агыла башлый. Мин инде тагын бер тапкыр аяктан егылам. Хушым китеп. Аңа рәхмәт укыйм. Әстіңілім кібік етіп өбәрге? Йоқ, қиылығым жетмей. Инде қараңғы түшіп келе. Ол террасадағы лампы яқтысында үш қадаргіне қағаз кесегіне нәрсәдір яза да аны мен асуза. Бұ не бұ? Менім адресім. Тезгіне оқиым, қысқа сызықлар аша язылған ауыр әйтілішілі воевод есімі, аннары малы малина, бұса аңлашыла, урам, ер Имза. Иренка Игначук. Дүрткә матур гына бөкләп, кагазны күлмәкнең күкрәк кесәсенә салам. Ул миңа тәрәзәләре бакчага караган кичкенә бер бүлмәгә урын җәйде. Ак диварларда таныш булмаган кешеләрнең фото сурәтләре. Агартылган мичтә йортның тышындагы кебек төрле төстәге бизәкләр. Ачык тәрәзәдән ясенле яңгырдан соң калган саф, чиста Азонлы хава іріп тұра. Бақшада түрлі тауышларға көшіп, сандуғайшылар сайры башлады. Йықы алмай. Көз алдымда ирін кытыра. Мен аңа кештен әйтерге ұялған сөздерін сілейм. Ишік артында аңның шыпырт қына тегінде мұнда ергенін, сауыт-саба шелеклер шылтыратқанын, ишік алдына шыққанын, аңның нішке иңлеріне йүкленген хужалық білен идере еткенін ишітіп ятам. Аннары нишіктір шықырға шумған кебек Бір мезгілді ұйқыға талам. Ертен ағаш орындықта мені шиста әлігіне өтікленген солдат киімі, үстелде бір стакан яңа сауған сүт күтіп тұрайды. Пішмақта қолтық таяқлары, бір итегім, галуш, анысы ауырткан аяғыма тиринде, һәм бер пакет, күрәсең, киселгән итек белән тиринде. Әйе. Аягым стенага үрмәләп менерлек булып яңадан сызларга тотынды. 6 доллар тулмастан Иренка кабат шулук пан Кришштов белән бүлмәмә керде. Доктор аягымны карады. Тагын бер тапкыр авыртуны баса торган укол кадады да инъекциянең кеше 4 сәгатькә җитәсен әйтте. Үзеңнекләргә кайтып өлгерәсең әле диде. Белмим, сезгә ничек кенә рәхмәтләремне әйтеп бетерә алырмын икән, пан Кришштов дидем мин. Соңрак тормышымда күп кенә яхшы кешеләрне очратканым булды. Әмма пан Кришштов сурәте тур башымда айрым торып калды.
2: Иренка Иркем. Әхәт Мушинский.
0: Иртәнге ашка пешкән ике күкәй, ипи, май, кишәге билмән, уланы бәлеш дип атый иде һәм сөтле кәхва әзерләнгән иде. Бу юлы без верандада. Түбәнлектәге томанга төренгән иксез-чиксез кырларга һәм шикнең теге ягында ерактагы Русиядә чыгып килүче кояшка каршы утырдык. Иренка Иркәмә тиздән кояш бу якка күчә, ә мин киресенчә теге якка дидем. Кызганыч, диде ул сабыр гына. Може, калырсың? Шаяртасыңмы? Шаяртам натуральны. Шаяртуың кызганыч, чынлап та калуымны теләгәнсеңдер дип уйлаган идем. Чынлап торып телим, дип кайтавас кебек югап бирде ул. Гашиклар үзара сөйләшкәндә читтән карап торучыга, алар юкны бушка авыштыралардыр кебек тоела. Чынлыкта аларның ни әйткәнен түгел, ә җирдәге ноталар кебек һәр сүзне бизәүче хисләрен, тавышларын тыю ишетү мөһим. Яхшы җырны сызгырырга да борын астыннан сүзсез генә мырлап торырга да мөмкин. Селкенергә кирәк иде. Рәхмәт дип хуҗабикәнең яңагыннан үптем. Әйе, иртән кыюлыгым җитте. Киштән убу иртәгесеннән айырыла бит. Бу сабиларныкы шикелле саф һәм гынахсыз. Кыз күзләрен түбән төшерде. Эскатерне төзәтеп куйган булды һәм миңа үрелгән кулы белән бер пакет сузды. Сиңа күчтәнәч бу, на дорогу. Мин пакетны ачып карадым. Анда сөткә майга изелгән күмәчләр, конфетләр, кечкенә бал банкасы һәм мулины җипләре белән шигелгән кулъяулык бар иде. Ничектер уңайсызланып калдым. Ал инде ал, вагызны сыйларсың, ул өстәлне җыештыра башлады. Хәзер сиңа карета бирәм. Җигенеп беткәч, мин шундый кыяфәттә идем. Култык астында таяклар, бер аягымда итек, икенчесе ыйык эчендә. Галушка сыярлык булмады. Банка пумала белән букчам да, телефон трубкамдә, фуражкам да юк. Барысы да югалган. Бары тик штык пышак кына билдә. Соңгысы бик мөһим. Солдатка коралын югалту килешми. Каретага без өчәү сыйдык. Иренка Иркәм, мин һәм шул ук пан Кришштов иртүк урнаштырып куйган сөт бидоны. Туры ат, кыйрыгын болгый-болгый, тупларын сипкәләп, алдыбыздан бара. Исеме аты ничек соң аның, дип сорадым мин атка аңлап. Югыйсә, танышмыйча да калабыз. Всход, диде Иренка. Всход? Кояш чыгыш димәк. Та, тагын Востокның көн чыгыш дигән мәгънәсе дә бар. Юлның беренче өлешендә без туктаусыз тел яздырдык. Ә шиккә җитәрәк, ничектер үзеннән-үзе тукталып калдык. Икебезгә дә күңелсез булып китте. Киртә шлагбаум күтәрелгән иде. Челтәрләр һәм кисәтүле юл тамгалары асылган киртә астыннан Польша ягына таба туктала-туктала җиңел машиналар ташкыны уза. Каршы якка таба автомобильләр юк иде. Күтәрмә киртә янында безне йөкшеләр Вагиз Шакиров белән Черемуха көтеп тора. Читтәрәк Газик белән Вовка Абрамов. Арбада култык таяклары белән коралланган пассажирны күреп, «А, юлдан язган малай кайтып килә», дип кычкырды Черемуха. «Сине заставада особист, махсус хезмәт кешесе көтеп зарыкты». Үте тулышкан хезмәттәштән айырмалы буларак, Вагиз сөенешен яшермәде. «Кайттыңмы, дустым?» һәм миңа арбадан төшергә булышты. Мин инде нәрсә уйларга да белмәдем. суға түшкен кебек юғалдың бейд. Тәулік бойы тының башын болмады. Ешін атқан мекен әлі деп та ойладық. Шым салуны кесет өтіркеме сені әзіліп, бүтін фланқтын ойқап шықты. Ерархыт исән қалғансың. Исән енді исән, деп, мемкен болғанша бейтараф қияфат білін айттым да, КПП бұткысы янынан ақсап-тұқсап өтерге ашықтым. Егітлер арбадан сүтлі бидонны алып, машинаға илтіп құйдылар. Мен Иренкаға таба бұрылдым да, қолдық таяқларын сұздым. Алып кеткен әсі. Ол арбада отырған кие күліп жіберді де, егіріп кетті. Көштен әшіне ұнытқансың бейт деп қолыма теге пакетні түртті. Оның еш-еш тибірілген ақсыл кірфеклері дымланған, һәм қара қошқылланып кеткен еді. Сау бола көр, сержант. Сау бол, Иренка. Қайту білен яз еме? Хиш шексіз язармын. Ол енді көресің мені заставыда қалдырмасларын шамалағандыр. Белгілі, мында госпитальда санчашта юқ. Көтерме керті янына сүт алырға бөтен келе алмасымны аңлағандыр. Оннары Иренка иркем күтмегенде хиш ұялып тұрмыша мені қышып алды. Кепшеген иреннәрімнен өпті, һәм қабат арбасына егірді. Қолтық таяқлары, қолтық таяқларыны ал енді. Әліге өзіңде қалып тұрсын. Рәхмет, әліге дегені мені бигірек те ашады. Демек, аларыны қайтарасын бола екен әлі. Көресің, қабат ұшырашасымыз бар. Ауызыңа балда май, Иренка иркем.
2: Иренка иркем. Әхәт Мушинский.
0: Заставаға қайту білен мен дезертирдан иңілік айрым бөлік офицері қыздарныкы кебек бәлекей қолы тор желкелеріне яңағына майор пагоны таққан зур құрсақлы әдем сұрау алды. Аның неге не үшін нәрін санап тұрмайм, бірсінің де қызығы йоқ. Бары бір сүйлешу тармағы ғана істе. Аны береде тіркеп қалдыруны да керек санайм. Майор алдында ниндидер шпион агент 007 түгелдеген аңлап, шуңа көрә сөзіне шақтай сүлпән қызықсынуын ғына башлады да, бір мәліне өзінің құршақныкы кебек үші білән үстелге шап етіп сұқмасынмы? Сөзіңне көрші дәулет қызы білән әшмәш келуден башлап жібар әлі. Әшмәш келу түгелле енді ол, деп ақланырға маташтым мен. Йә, деп ауызын қишайтып күлген болды ол. Бәлки мәхәббәт тірі, тағын не айтасың? Біреу шулай поляк қызына мәхәббәті хақына ватанын да сатқан. Атасы аны шуның үшін өз қолы білен атып өтірген. Асабист шақты білімлі бәнді екен. Ол Тарас Бульбаны да оқыған. Имеш, олын өтірген казак атаманы аның ойынша әр яқтан хақлы болып шыға. Сізнің Андрей Бульбы тұрында айты өгізмә деп ашықлы кіртірге маташтым мен. Таған кім тұрында болсын? Ол бейт Тарас Бабай баянында да қарашымша иң намыслы һәм матур образ. Паннышкі аның үшін ватан болғанда енді. Барығызда бір еш, деп нәтиже ясады майор. Стенаға тірә бұғатмаслар, әммә шекіні бұзып қашқаның үшін тиішлісін алырсың. Әмін бір қаяда қашмадым. Шулай екен, не болдысың? Үйірме ориентирларын юғалтуғына. Ориентир жәхәтінен географик пландағына ялғышпағансың бетсен, деп түрттірді майор. Хәрби текшірінімшінің тіл түбін аңлыйдым ле. Хүнәрі, іші шуңа тартайды аның. Тек, китап тиеген қағаз тартмам, менің қойшан юғалуым һәм қабат қайтуым, Иренка турында барысында нешек нешкелеп һәм уақытында біліп барған ол. Шунысына ғана түшініп жете алмадым. Шул күнні түшке аштан соң теге майор мені газикта Калининградқа отряд штабына хықық бұзуым тұрында көрсәтулерім алынған, һәм қойсы губаға ябасылары, қойсы трибуналға бересілері хәл етілесі орынға жіберді. Мені отряд командирі полковник Суслов яқлара маташты. Ол башта дезертирні дәваларға керек әлі дейді. Мені штаб янындағына орнашқан Санческе жіберділер. Шул рәуішлі бір өзім Санчесінің екінші қатындағы айырым палатыға кіріп яттым. Ишек түбендә күкрәгенә калаш аскан сакчы торып калды. Сыңар аяк белән куя кашалым инде, ә? Җәрәхәтемнең диагнозы балтыр белән табанны тоташтырган буынның тартылуы икән. Мине Худяков фамилияле лейтенант хәрби табиб дәвалады. Аны да искә төшереп әйтим инде. Без юқ бар сөзге көшмесе генә уртак тил таптык. Палата ишеген ашуга ул шат тавыш белән шигыр сөйләргә тотынды. Кавказның давыллы көннәре, Шилнердан мәхәббәт турында сөйләшик. Ул минем янымда узаклап, матур темаларга күшә-күшә гәп кырып утыра иде. Хәтта бер кишне Плиска дигән болгар коньягы белән сыйлады. Ә бер вакыт миңа таныш булмаган подполковник белән палатага керде дә миңа төртеп күрсәтте. Сез эзләгән кеше менә шул була диде. Яхшы, дип җавап бирде аңа зур кунак. Бу таза, нык бәдәнле, күкрәгенә фотоаппарат элгән ир-ат безнең шик сакчысы дигән гәҗитнең җаваплы сәркатибе Барсуков булып чыкты. Вагыш Шакиров турындагы язмамны басарга әзерләгәннәр. Бүген булмаса, иртәгә чыгырга тиеш икән. Кунак абзый караватым янындагы урындыкка утырды да, аяк нишегерәк дип сорады. Әйбәтләнеп бара, иптәш подполковник. Бездә менә дигән табиплар бит. Синең очеркың безгә бик ошады, дип дәвам итте ул. Безнең гәзит редакциясенә үзеңне сынап карарга, тәҗрибә тупларга килмисеңме соң? Мин бит хәрби җинаятьче, дип моңсугына көлемсерәп җавап бирдем. Палата ишеге төбендәге сакчыны күрдегезме? Качпасын дип саклыйлар. Ишеттем. Әмма анысы безнең эш. Ачыклык кертербез, дип үзенең дәү өчен минем кулыма салды. Аннары тормышым турында сорашты. Ата-анаң кемнәр? Рәсем ясарга кайда өйрәндең? Кем булырга хыялланасың? Мин язучы булырга теләвемне, ә моның өчен журналист мәктәбен үтергә кирәклеген әйттем. Казанга кайтып, университетның журналистика факультетына укырга керергә исәп бар, дидем. Булачак әдипләргә гәзиттә эшләп алу киңәшен Катаевтан укыган идем. Соңрак ялып та куйдым. Әтәчләнеп, үземне язучы итеп күрсәтәм имеш. Редакциядә ширканчык алудан әлбәттә баш тартмадым. Подполковник тиздән мине чакырасыларын әйтте. Сау булашканда, тәрәзә янында күкрәктән генә алып, агач аякны кертмичә рәсемгә төшерде. Тизрәк сауыгымны теләде һәм зур итекләре белән идәнне шыгырдата-шыгырдата чыгып китте. Ярты сәгатьтә үтмәгәндер, минем ишек төбеннән сакчыны алдылар. Аннары ниләр булды? Бөтенесе дә җайга салынды. Киев дигән данлыклы каланың Владимирская урамындагы редакциядә стажировка үтү, сроктан тыш хезмәттә калырга тәкъдим ясаулары, хәрбилектән Дембельгә китү, туган шәһәрендәге университетта уку, яшьләр гәзитендә эшләп алу һәм башкалар, Иренка иркемә биргән сүземне үтәдем мин. Санитар частьта шул ук кичне турдан-тура әйтә алмаган сүзләремнең барысын да тезеп, озын хат яздым. Хәтта аңа багышлап кечкенә генә шигырь дә яздым һәм күкрәгенә гитара күтәргән, колак сөякләреннән канат үсеп чыккан фәрештәдә итеп рәсемен дә ясаган булдым. Эзләдем дә исемә төште. Аның адресы язылган дүрткә бөкләнгән кәгазьне пан Милышның ак күлмәге кесәсендә калдырганмын. Яшереп куйдым да онытканмын. Ул заманнардан соң ничә ел үткән. Мин инде күптән өйләнгән кеше. Балаларым үсеп җитте, оныклар йөгерешеп йөри. Әмма Иренка иркәм әле дә булса тынычлыкта калдырмый. Көндез күз алдыма килә, төнлә төшләремә керә, имештер мин давылдан соң зур ябалдашлы имән төбендә утырам икән дә ул килеп сорый. Нишләп хат язмадың? Армиядән соң ник безгә кайтмадың? Әллә заставадан китү белән оныттыңмы? Юк, Иренка иркәм, онытмадым сине. Ох, хәтер түрендә ничек кенә саклыйм әле. Бодай башаклары кебек тулымнарыңны, якты фирәзәдәй күз карашларыңны, йомшак кына та белән назлы нияңны, гитарага кушылып, яки ансыз гына шилтерәп аккан тавышыңны, тик армия хезмәтенне тутыргач, ник синең яныңа бармавым турында сораганыңа гына җавап бирә алмыйм. Ни җавап бирерлек, ни акланырлык чарам юк. Хәтта шуны аңлатырлык хәлдә дә түгелмен. Менә шундый тарих мажаралар булган иде минем тормышымда. Ул хакта элегрәк берәүгә дә сөйләмәдем. Эш серем итеп сакла бирттем. Ә менә хәзер язу өстәлем янына утыргач, көтмәгәндә генә барысы да ургылып чыкты. Күңелгә ничектер тынычрак булып китте. Чөнки сиңа текәлеп карап, иқтибар билан тыңлап турушы әңгәмәдәш, ул бит шул мәлдә қаләмен тиер тимәс торган ақ, саф кәгаз иде. Реклама. Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Абатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова.

Үткен төндә төштә күрдем сине. Мин каршыңа имеш чабамын. Кыска гына төшемә нигә кердең? Бик күрәсем килә. Бик күрәсем килә. Дәвамын. Болын буйлап каршы килә идең. Кулым сузып сиңа үрелдем. Арабызга төште салкын сулар. Син тауларга, син тауларга китеп күмелдең. Үткен төндә төштә күрдем сине. Мин каршыңа имеш чабамын. Кыска гына төшемә нигә кердең? Бер күрермен микән? Бер күрермен микән дәвамын? Тау артыннан килә синең җырың. Ярагая бара үткәнгә. Мин кузгалмый шунда басып торам. Сабырлыклар. Сабырлыклар бирсен көткәнгә. Роберт Әхмәтҗанов.

0: Инде апрель икән җирдә. Әрнү сыймый бүтән йөрәк суруына. Тамырларда каным катып калган. Яшимме мин? Яшим. Кебек. Кенә. Апрель елдагыча дөнья мышны-мышны кышкы йокысыннан ойный. Җилегемә үтә җиле һәм шәһәрнең шакшы һавасыннан сары кайный. Һәм арада сөйләшердәй бер сүз калмый. Күзләр калмый күрешәсе килгән, чәшне йолкый-йолкый бер улыйсы килә. Төшем сайын мин кафенлек тегәм. Җир шарына. Җан ярыла, ә бит анда кемдер йөри көнне канга буяп. Кемдер таңга керә. Томак уйлап. Оят. Кара күзлек элем күзләремә. Зәңгәр күктән һәм кояштан. Оят. Илмира Җәлилова.
1: Реклама.
2: Әти, мин каян барлыкка килдем?
3: Бик ерак җирдән, кызым.
2: Сәпитен.
3: Сәпитен яхшы кибеттән. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәүдә үзәге. Керү 6-нчы номерлы ишектән.
4: Ерак түгел инде майга да. Яз ясарбыз филармониядә. 15-нче, 16-нче, 17-нче майда. Филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Абатланмас мың. Язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова.

Юрый алмайм синең киләчәкне. Әүлиәләр мине безгенә. Җәйең озын, кышың кыска синең. Бәхетле син, тик көз. Көз генә. Хәтерләтә сине тау артыннан килгән төсле кояш сәләме. Саубулашу җыры булып, жанда шаулый көзнең сары әләме. Уйчанланып бакма көзгеләргә. Ил тунык көзге суларга. Үтеп барган күзне сагын әле, шығып бергә үткән юлларға. Мин үзім дә күздә яфрақ қойып, үтеп барам сары әз білән. Онытасы иде күздән қашып, суқмағы шуланың біз білген. Роберт Ахмаджанов.

Оналарның йөрәк тибешләрен ишетергә әгәр теләсәң, оналарның күңел хәзинәсен ашар өчен ачкыч эзләсәң, йолдызга менеп кара син, диңгезгә төшеп кара. Оналарның күңел йомгагының сүтәр өчен ышын эзләсәң, оналарның сизгер карашыннан гәм аларга әгәр теләсәң, ана булып кара үзең. Син ана булып кара. Аналарның күңелендә без күрмәгән, ишетмәгән шатлыклар бар. Бар яра. Ана күңелен аңлау өчен ялганны татып кара. Тормыштагы каршылыкны, тигезсезлек, явызлыкны үзеңдә тоеп кара. Ана күңелен аңлау өчен кышын яз булып кара. Язгы ташу ургылганда ишилмичә, җибемичә, боз ташкынга баш имичә, акмичә калып кара. Ана күңелен аңлау өчен син агач булып кара. Сындырганда, кискәндә дә, яфраклары кипкәндә дә тамырын саклап кара. Ана күңелен аңлау өчен ут сулар үтеп кара. Аналарның күңелләре мәхәббәттән, хыянәттән, тормыштагы вәхшилектән яна, ут булып яна. Иреннәре арасыннан сабыр каны тамса тама, ана күңеле саф, пак кала. Ул күңелдә син гел бала, аңла шуны, аңла бала. Шакырса да сине дала, син артыңа бурылып кара. Анда ана. Эльмира Гымаева.

0: Китап радиосы.
1: Күз яшләрен безнең җиңел диләр. Хатын-кызның күзе юыштә. Үзе бешчә. Хатын кеше булып, мин башкача карыйм бу эшкә. Шатлык яшләрендә кояш нуры. Мәхәббәтнең яше бал шербет. Аналарның куанычлы яшен яңагында тыю ни рәхәт. Кыргыш, кайгы, ачы хәсрәт яшен, рәнҗү яшен күрмә бер кайчан. Син аңларсың аны, ана булып, бала хәсрәтеннән сукрайсаң. Ятимнәрнең әче канлы яше кем йөрәген тилмәс тамганда. Иң куркыныч яшьләр, ирләр яше, күлгә калып, ватан янганда. Халык яше, хәтәр аннан да. Салиса Гәрәева.

0: реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
3: Қозан бию ансамбле, тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шакыра. 18 май, Бүйек Ефәк юлы. 19 май, премьера, Йосыф Зөләйха. 20 май, Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

Реклама. Ирак түгел инде майгада, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Абатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархетдинова.

Яраткан милли радиогыздан сез ишеткән яисә ишетми калган хикәяләр Telegram каналда. Китап Аскы сызык FM. Биредә сез радио эфирында яңгыраган әдәби җәүһәрләрне үзегезгә уңайлы вакытта теләгән урыннан тыңлый аласыз. Заманча, татарча, үзебезчә. Китап Аскы сызык FM. Милли радио китапның Telegram каналы. Кирегез, язылыгыз, рәхим итеп тыңлагыз.

Ник югалды. Буталды бу хис. Хабатланмасын ди язларым. Ялгыштың бит, гымыр юлларында. Аңламадың.

Ләкин нигә китәсең дип кайгырмадым. Янып кеймәдем. Чөнки китү өчен килү кирәк. Ә син бер кашан да килмәдең. Вакытлыча тик янымда булып, вакытлыча күңел юаттың. Син төньякның күчмәс кышы түгел. Күчмә кышы идең көньякның. Кызын киттің. Бір не өзгәрмәді. Кышкылыққа ұшақ қабыздым. Сенің біләнді мен ялғыз едім. Сеннен башқа да мен ялғызмын. Әнғам Атнабаев.

0: Реклама. Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бүйек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026
2: Плюс. Китап радиусында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бөлігі телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Китап радиосы.
1: Синең дөньяң миңа ерак, ерак. Синдә салкын акыл, миндә йөрәк. Син эзлисең уен, гышык-мышык. Мин ярату көтәм, ныклы ышык. Синең тормыш бәйрәм, миндә сагыш. Миндә югалтулар, синдә табыш. Синең дөньяң бүтән, минем китек. Аңлашырга кирәк ничек итеп. Синең дөньяң миңа ерак, ерак. Сиңа кызык кирәк, миңа йөрәк. Илсияр Ихсанова.

Мин яраттым. Гаепме бу? Гаеп булса гаеплемен. Таныйм. Тик бер генә теләк телим. Күзләреннән яшьләр булып тамыйм. Мин яратам. Гынахмы бу? Шулай икән мин гынахлы. Беләм. Ярлы каулар сырамыйм. Хода. Озак яшәт шул. Гынахым белә. Эльмира Жәлилова.

0: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18 май Бейік Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зүләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театр бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 ел
2: Милли Радио.
3: Кышның әкрен генә җир өстеннән юрганнарын җыйган шаплары. Мин уйланып кайтып бара идем. Ера-ера язының суларын бала елый. Таныш түгел кызчык бияләен тотып кулына, әни хәзер мине тиргәр дип, күзе яшле, үзе була, елый-елый кайтып бара сабый, бияләен күрәм, югалткан. Табылашак, юкка борчылма дип. Нарасыны үзем юатам. Тынышланып бала кайтып китте. Ул югалды минем күземнән, ул шаклардан күпме еллар узган, ул хәтердә минем. Төш сыман. Менә бүген шәһәр буйлап атлыйм. Күрәм ята ялгыз бияләй. Беләм инде, ул шактагы түгел. Бусы башка моның бөтенләй, бияләйгә карап уйга баттым. Ашыктыра үткән сүткәннәр, күз яшьләре белән елаучы юк. Эс суынган инде, күптәннән. Салкын карда, ак бияләй ята. Кемдер таба, кемдер югалта. Табылашак, юкка борчылма дип. Берәү иптәш кызын. Юата. Булат Ибраһим.

0: Мен бит сені бик күптәннән көтәм. Йөрәгемә ушак ягып көтәм. Бүреләрнең тулышканын күреп, йылмайган көннән алып көтәм. Күгәрченнең үбешкәнен күреп, ыялган көннән алып көтәм. Сагынып көтәм. Җирдән, судан, һавалардан көтәм. Авыллардан көтәм, калалардан. Көтәм тизрәк таңнар атканын, көтәм тизрәк кояш батканын. Синең килгәнеңне көтәм, көлгәнеңне көтәм. Кил син миңа, караңгы төн димә, көндез димә, көз димә, мәшәкатьле чакрымларны үтеп тиз генә, кил генә. Бу дөньяда синсез бик куркыныч. Хәм тыныч та түгел. Йоқылардан торам сискәнеп. Тыңлап ятам, тәрәс ҡапҡашларын ашып ябып жилләр искәнен. Килер юлың бәлки бик ауырдыр, бик ураудыр. Шулай да кил. Килер юлың бәлки йыраҡтыр. Шулай да кил. Бәлки быйыл шушы минуттыр. Көтөү ҡыйын. Ә көткәнең килмәй ҡалса, шуннан да ҡыйыны юҡтыр. Кил.
1: Син язмыйсың. Ә мин көндә хатлар язам. Көндә язам. Сиңа язам мин. Ҡотолғысыз бер мәжбүри эшкә әйләндереп киткән язаң бу. Көндә язам. Төштә нәрсә күргәнемне язам. Җитәкләшеп икәү йөрегәнне, күк күкрәтеп кара болыт килгәч, икебез ике якка йөгергәнне. Язам язлар булганын, Агыйделнең яры тулганын. Май уртасы җиткәч, кырау төшеп, алма чәчкәсенең туңганын. Күршедә бала туганын язам. Тәүге тапкыр килгәнен язам. Ялгыз калган аккышларның нишек батырларча үлгәнен язам. Бергә шаклар шундый рәхәт иде. Айрылулар яман дип язам. Элеккешә мин яратам сине. Мин синеке һаман дип язам. Син язмыйсың. Ә мин көндә язам. Бер көнне дә язмый калганым юк. Калганым юк. Тик берсен дә сиңа салганым юк.
0: Инде сине онытып та беткән идем. Чөнки бөтенләйгә киткән идең. Кире килмәскә дип, мине күрмәскә дип киткән идең. Нигә кире килдең? Үкенергә, гафу үтенергә килдеңме? Киткән чакта үкенмәгән идең. Гафу үтенмәгән идең бит. Хәм хәзердә аның кирәге юк. Ничек булган, калсын шул килеш. Яңа яуған аппак қар істіне, дәу башлап салынған юл келіш. Яңа сауған сүт шекілі, бак келіш. Яңа туған бала кібік, саф келіш. Қолсын, үкінішмек, ғафу да өтінішмек. Біз ятлар біз қазір, шитлер біз. Үткәннәрдән бергә килгән бездә, киләшәккә айырым киткән біз. Ярак киткән біз. Синең дә, минем дә үз тормышым. Үшегәндә кайтып җылынырга синең дә, минем дә үз кушым. Табигатьнең усал законы бар. Бер үк язлар ике була алмый. Гөлләр, чәчәкләр дә, кешеләр дә ике туып, ике үлә алмый. Мәхәббәт тә шулай рәхимсез. Тик бер килә, ике килә алмый. Әнғам Атнабаев.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап.
0: 98.6 FM.
3: Бу язны мен бик нык күтүп алдым. Ол миңа согыш китерди. Мен томчылар белән мизгил сайын кабатлаган идем исемеңне. Урам ташларында томчы тишкен исемнәрен генә калдылар. Кайтуыңа тәмам өмет өзеп, томчыларда салмакландылар. Гырлавыклар белән агып килде кавышырбыз дигән өметләр. Тик алар да бик тиз агып китте. Ах, алар да синең вәгъдәләрең кебекләр. Инде яшеннәрне каршы алам. Уңышсыз яз, тизрәк үт инде. Әй син яшен, өмет ушагыма тик бер ышкын бүләк ит инде. Тик бер ышкын. Гәрәй Рәхим.

Мен шундай ирак хазыр. Якын булсалар да оралар. Битараф битлекләр йөздә, һәммә җаннар кайнар утта яналар. Эндәшмәскә булдык, сөйләшмәскә. Һәр кем үз уена бикләнгән. Тик язмышның үз уен шартлары. Уйламаган, һәм без белмәгән. Мең язакка бикләп кирәкләрнең хашкычларын салдык суларга. Тик калкада чыга алар искә. Агым сулар каршы булса да. Битараф битлекләр йөздә. Әмма күңел белән күңел сөйләшә. Син һәр вакыт миңа кирәк иде. Бүген кирәк. Кирәк иртәгә. Әйдә салыйк әле битлекләрне. Бу бит түгел безнең чын йөзләр. Битлектәнме, юкмы? Безнең күзләр хәзер инде бер-берсен эзләр. Эльвира Әхмәтова.

Яраткан милли радиогыздан сез ишеткән яисә ишетми калган хикәяләр Telegram каналда. Китап аскы сызык FM. Биредә сез радио эфирында яңгыраган әдәби җәүһәрләрне үзегезгә уңайлы вакытта теләгән урыннан тыңлый аласыз. Заманча, татарча, үзебезчә. Китап аскы сызык FM. Милли радио китапның Telegram каналы. Кирегез, язылыгыз, рәхим итеп, тыңлагыз.

читләргә ишек шакыганда, мин бикләнеп сине көткәнмен. Ак хыялым салган сукмаклардан җитәкләшеп бергә үткәнмен. Син йөргәнсең шаян җилләр куып, мин йолдызлар төздем юлыңа. Аңышмыйча кайнар йөрәгемне салдым синең салкын кулыңа. Күңелеңдә буран йөрмәсе, хисләреңне кырау каплаган. Йылмайсаң да күзләреңнән күрәм, ышанычлы кышак тапмаган. Язгы ташкын сулар ташы баргач, тынычланып кайта ярына. Син дә мине җылытырга теләп, учак яктан кышның карына. Айсылу Кәлимуллина Фазлыева.